prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slabo jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene.

Allah Đelešanhu u suri At-Tahrim kaže: Ovi koji vjerujete, učinite pokajanju Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. Grijeh koji je počinio Adem alejhiselam kao predstavnik ljudske vrste upućuje na prirodnu sklonost čovjeka ka griješenju. Stoga, makoliko se ustezao od kršenja normi islamskog ponašanja, čovjek će upadati u pogreške. Dakle, svi su ljudi griješnici, kako reče Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali među njima su najbolji oni koji se najčešće kaju. U drugom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu također je rekao: Kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio druga bića koja bi griješila i koja bi se Allahu kajala. Zato nas uzvišeni Allah Đelešanhu poziva na teobu, pa kaže u suri En-Nur: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Imajući na umu da je ovaj ajet objavljen u Medini, da se zaključiti da se Allah Đelešanhu obraća svojim odabranim vjernicima koji su zbog svog dina već toliko trpjeli čineći hidžru, žrtvujući se i boreći se na njegovom putu. Iz kuranskog ajeta također razumijemo da je put do uspjeha pokajanje za učinjene grijehe, dok je sustezanje od teobe, odnosno ignorisanja pokajanja, nepravda koju čovjek sam sebi čini, kako to uzvišeni Allah Đelešanhu kaže u suri Al-Hudžurat: A oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu. Na taj način Allah uzvišeni podijelio je ljude na one koji se kaju za svoje grijehe, a to su oni koji žele postići sreću i one koji se ne kaju, a to su oni koji sebi nepravdu čine. Pokajanje od grijeha, obraćanjem onome koji zna sve tajne i oprašta grijehe, početak je puta pobožni, kapital pobjednika, prvi korak oni koji uistinu traže ključ za izvođenje na pravi put zalutali, polazište odabrani i pribježište Allahu bliski. Pokajanje od grijeha je dakle čovjekovo priznanje svojih slabosti i zabluda i ponizno obraćanje Allahu Đelešanuhu s molbom i jakom željom da grijehe oprosti u čvrsto obećanje da više nikada neće ići putevima kojim njihov gospodar nije zadovoljan.

Koliko često se kajati, to je odlika razumnih i pravovjernih, da su oprezni, da često preispituju i koriguju svoje postupke i da se često kaju. O njima se u Kur'anu Azimušan kaže: i oni koji se kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjeti i oprost za grijehe svoje zamoli. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustraju? Postićući vjernike na što češću teobu, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o ljudi, pokajte se Allahu, jer tako mi Allaha i ja mu se svaki dan kajem 100 puta. Zato je dužno svakom muslimanu da se kaje Allahu uzvišenom kad god osvane i kad god omrkne. Uz često kajanje u svim prilikama, jako je bitno da čovjek obavlja propisane namaze, jer grijesi počinjeni u intervalu između dva namaza brišu se, jer Božji poslanik kaže: 5 namaza i džuma do džume otkup su za ono što je između njih, ako se ne upadne u veliki grije. Kao sveopći dobročinitelj milostivi, Allah više voli da nas nagrađuje nego da nas kažnjava. Zato se on raduje našem pokajanju i poniznosti pred njegovom veličinom. Jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uzvišeni Allah preko noći pruža ruku, ne bi li se pokajao onaj ko je griješio preko dana, a preko dana pruža ruku, ne bi li se pokajao onaj ko je griješio preko noći. Tako će činiti sve dok sunce ne iziđe sa zapada, to jeste dok nek nastupi smak svijeta. U predaji koju bilježi imam i Muslim kaže se da je Božji poslanik rekao: Allah se više obraduje kada se neko od njegovih robova njemu pokaje nego neko od vas ko na jahalci putuje kroz pustinju, pa mu ona pobjegne odnijevši na sebi su njegovu hranu i piće, pa se izgubivši svaku nadu da će je naći, uputi prema drvetu i skrhan, očajan da će naći svoju jahalicu, legne u njegov hlad. I dok je u takvom položaju, odjednom ugleda da ona stoji pored njega, pa je uhvati za ular i od prevelike radosti kaže: Bože, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, to jeste, zbuni se od silne radosti pa pogriješi. A u svojoj knjizi uzvišeni nas postiče na teobu rekavši: ovi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženneske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Ebu Bekr radijallahu an kaže da je Resulullah jednom rekao: kogod lijepo abdesti, pa klanja 2 rekjata i zamoli Allaha dželešanhu za oprost, Allah će mu, ako Bog da, oprostiti. Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, vidjet će da Allah prašta i da je Allah milostiv.

Ako čovjek pokaže iskrenu želju za oprostom, često moleći svoga gospodara i kajući se za grijehe koje je počinio, i meleki Allaha mole da se tom robu smiluje. Uzvišeni Allah nas poziva na pokajanje iskreno, a to znači da se pokajnik distancira od grijeha iskreno, bježeći Allahu, kao što Allah stremi prema njemu oslobađajući ga od nevaljalština i obeselivši ga džennetom i užicima u njemu. Definišući iskreno pokajanje, Hasan el-Basri kaže: iskreno pokajanje od grijeha je čovjekovo kajanje za ono što je prošlo i čvrsta odluka da više nikada neće činiti grijehe koje je činio. El-Kelbi kaže: iskreno pokajanje od grijeha je čovjekovo traženje oprosta jezikom, kajanje srcem i odustajanje da ih u buduće čini bilo kojim svojim organom. Međutim, većina islamskih učenjaka smatra da ponavljanje grijeha nije preduvjet za valjanost pokajanja, navodeći kao primjer izreku: koliko je samo oni koji iako vole svoje zdravlje, jedu ono što im šteti. Od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem navodi se da je rekao: onaj ko se jezikom pokajao, a zatim se ponovo na grijeh vratio, je kao onaj koji se izigrava sa svojim gospodarem. Uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Al-Mu'minun kaže: meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. Amin.

Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice gdje nastavljamo ako Bog da sa ovom temom. Do tada, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i zriječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 7 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

Poštovani slušaoci radija i gledaoci televizije Zenica, dobro vam jutro i dobro nam došlo. Danas je nedjelja 4. oktobar 2026. godine. Ovo je još jedna od onih nedjelja koje nam se dešavaju svake dvije godine. Nedjelja u kojoj građani Bosne i Hercegovine svojim glasom odlučuju ko će naredne četiri godine da kreira politiku u ovoj našoj lijepoj i prelijepoj zemlji. Danas su dakle opći ili opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Danas biramo nove sazive predstavničkih tijela na nivou kantona, entiteta i države Bosne i Hercegovine i biramo novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cijeli naš današnji program, dakle, u cijelosti posvećen je izbornom danu. Od ovoga trenutka od 7 sati pa sve do 21 sat večeras donosit ćemo vam sve informacije koje se tiču izbornog dana. Informacije koje stižu iz Centralne izborne komisije, ovdje iz naše gradske izborne komisije, a naravno i naši reporteri već su na terenu, već su na glasačkim mjestima od centra grada ovdje u Zenici do najzabačenijih dijelova grada. Prenosit ćemo atmosferu sa glasačkih mjesta, saznati da li ovaj izborni dan protiče u redu, ima li ikakvih problema i neregularnosti. Reporteri će se javljati telefonski, a razgovarat ćemo ovdje i u našem radijskom studiju koji je istovremeno i televizijski. U sve to očekuje vas dobar izbor muzike, reklamne poruke naših sponzora. Dovoljno za uvod, za početak ovoga programa koji će potrajati, dakle, od sada, od 7 sati ujutru do 21 sat večeras. Zato ostanite uz radio i televizija Zenica.

7:16 minuta, vi ste na talasima radija i televizije Zenica, pratite naš vanredni izborni program vezan naravno uz današnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Red je da se podsjetimo na one osnovne, najvažnije informacije koje se tiču izbora, a mogu se pronaći na oficijalnoj web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dakle, danas u nedjelju 4. oktobra biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacijskih dokumenata, lične karte, vozačke dozvole i pasoša, na biračkom mjestu birač može ostvariti svoje biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na ovim izborima ukupno se bira 518 nosilaca mandata između 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine sa stanjem na dan 20. augusta u 24 sata je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5.120

0: Potrebni tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovo su prvi
1: sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
0: Ok, nastavljamo dalje. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija BiH još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i video uputstva za glasanje za Federaciju Republiku Srpsku i Brčko distrikt, kao i edukativni materijal za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici izbori.ba.
2: Marketing minute.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: 7 sati i 27 minuta izborni program Radio Televizije Zenica. Kao što smo i rekli u uvodu, očekujemo u toku ovoga programa javljanje naših reportera koji su od 7 sati na terenu i pratili su otvaranje glasačkih mjesta. Prvi poziv u programu očekujemo od našeg kolege Edina Sinanovića koji bi trebao da je na glasačkom mjestu u ugostiteljskoj školi. Edine, dobro jutro, da li se dobro čujemo?
1: Tako je, Danko, dobro jutro tebi, dobro jutro svim slušalcima i gledalcima Radio Televizije Zenica. Trenutno sam evo u javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Zenica, nekadašnja, ali ugostiteljska škola, gdje su smještena tri biračka mjesta za građane sa područja mjesne zajednice Biljino Polje, i to 1, 2 i 3, između ostalog tu su dakle ulice Pragrge Martića, Bulevar Kralja Tvrtka prvog, doktora Adolfa Goldbergera. Uglavnom mi smo stigli na vrijeme, tu smo bili 20 minuta prije otvaranje, međutim ono što smo mogli primijetiti jeste da je otvaranje biračkih mjesta jutros kasnilo otprilike oko 15 minuta, ali evo sada su sva ova mjesta, učionice gdje dolaze birači, otvorene, krenulo je sa glasanjem. Interes građana već od ranih jutarnjih sati, možemo reći da je poprilično dobar. Ispred biračkih mjesta već se formiraju manji redovi, nema nekih velikih gužvi. Građani su tu, strpljivo čekaju. Malo prije smo razgovarali sa jednim, kaže da je veoma jednostavno, da se ovi ostale koji možda se sikiraju ili boje kako sada izaći na ove izbore, ili puno konfuzno ovo novo glasanje, uđe se, završi se za minut, dva, tako da nema nikakvih problema. Uglavnom, za sada sve protiče uz, kao što sam rekao, prisustvo građana, a više informacija o odzivu i stanju na biračkim mjestima svakako ćemo javljati i tokom dana.
0: To sam i htio da te pitam, Edine. Članovi glasačkih biračkih odbora su naravno prošli kroz obuku za upotrebu novih tehnologija biometrijskih. Da li oni kažu da očekuju eventualne probleme kod jednog dijela glasača koji se mogu nesnaći sa onim skenerima i svim novim čudima?
1: Pa dobro, znači, pored, znamo da su tu i posmatrači, dakle ljudi koji su uz građane, ukoliko nešto zapne, sigurno pomognu, pokažu, ali sad za sad, kako smo mi uspjeli da primijetimo, građani su poprilično informisani na tu temu, tako da nema nikakvih sad za sad problema da neko duže ostaje ili nekih konfuzija sličnih.
0: Hvala ti, Edine. Dakle, Edin Sinanović i glasačko mjesto u ugostiteljskoj školi u Zenici.
1: Tvoj hvala vam, pozdrav za slušalce i gledalce.
0: Hvala, Edine, i čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Bio to Edin Sinanović, čuli ste sa glasačkog mjesta u ugostiteljskoj školi prve minute, prvih pola sata ovog izbornog dana na ovom glasačkom mjestu protiču bez problema. Vjerujemo da će tako biti i na ostalim glasačkim mjestima. O tome će nas izvijestiti naši ostali reporteri. Ostanite uz Radio Televizija Zenica.
2: Mislim, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prvi sat općih izbora u Bosni i Hercegovini. Naši reporteri nalaze se na licu mjesta, na glasačkim mjestima koja su trebala su da budu otvorena u 7 sati. Čuli smo Edina Sinanovića, na liniji imamo i Vesnu Jovanović, koja bi trebala da je na glasačkom mjestu u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić. Vesna, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama u studiju, a dobro jutro svakako i svim našim slušalcima koji su uz nas ovo jutro i prate program. Upravo tako, Danko, kako si rekao, javljam se iz osnovne škole Musa Čazim Čatić, gdje ima nekoliko biračkih mjesta, Carina 1, Carina 2, Nova Zenica 1, 2, 3, potom biračko mjesto za odsustvo, biračko mjesto NNN koje ćemo objasniti poslije za koga je i biračko mjesto 000 također. Sva ta biračka mjesta, kako su nam rekli predsjednici biračkih odbora, jutro su otvorena na vrijeme u 7 sati, u što smo se i mi na jednom od njih uvjerili tačno u 7 sati, otvoreno je. Nova tehnologija bez problema funkcioniše, rekli su nam svi, i snalaze se i birači sa novim načinom i sistemom glasanja. Za sad nema problema, mada ima već dosta ljudi koji su došli, kako se kaže, obaviti svoju građansku dužnost. To bi bio sažetak ukratko sa svih biračkih mjesta. Ostala sam dužna objašnjenje za biračko mjesto NNN, specifično biračko mjesto. Da kažemo još jednom za sve one koji se nalaze u toj skupini da znaju. Dakle, tu glasaju birači koji se ne nalaze u skeneru jer nisu dotad napunili, kada su se prikupljali podaci, 18 godina, nego su do danas napunili 18 godina. I uz potvrdu iz centralne izborne, iz gradske izborne komisije, oni mogu dakle doći glasati na biračko mjesto NNN u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić. Ovo biračko mjesto također je biralište i za birače koji žive u inostranstvu, a trenutno se nalaze u Zenici i ranije su se prijavili da će glasati na ovim izborima. Dakle, i za njih važi isto biračko mjesto. Eto,
0: samo Vesna, možda da pojasniš na tom NNN glasačkom mjestu, da li glasaju svi ti, da kažemo, friški punoljetnici sa područja cijelog grada ili samo sa tih područja koja gravitiraju tom glasačkom mjestu?
1: Ne, ne, ovo bi trebalo biti za sve.
0: Za sve, znači. Dobro.
1: Za sve, jest.
0: Odlično.
1: Jest.
0: Hvala ti. Hvala
1: Veliko Vesna. U ovom javljanju, a vidimo se uskoro i u studiju.
0: Vidimo se u studiju. Hvala na javljanju, Vesna.
1: Eto, prijatno.
2: Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorine.com i ba.hisense.com.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Nastavljamo naš izborni program i slušamo naše reportere koji su od jutros bili prisutni na otvaranju glasačkih mjesta. U Tetovu, jednoj velikoj mjesnoj zajednici, bio je naš Nedžad Glibo. Nedžade, dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Tetova. Evo, nakon nekih pola sata ili 36 minuta, otprilike tačnije, biračko mjesto u Tetovu je otvoreno. Naime, kako nam je kazao jedan od predsjednika biračkog mjesta, imali su problema jutro sa skenerima, nedostajao je dio izbornog materijala, tako da dok su otklonjeni ti problemi, počeo je proces glasanja i na biračkom mjestu u Tetovu. Ono što smo mogli primijetiti jeste da, za razliku od prošlih izbora, na ovim izborima na biračkim mjestima nemaju spisak ulica gdje po ulicama kako ljudi glasaju, tako da i to malo jutros primijetio sam da donosi zabunu među glasačima.
0: Zašto nemaju taj spisak?
1: Pa zato što su nove tehnologije, skeneri su u upotrebi, tako da od ove godine se ne ide po spiskovima, nego skeniranje lične karte, tako da je to razlog zbog kojeg nemaju spiskove po ulicama, i to malo donosi zabune kod ljudi. Pa recimo primijetio sam jednog momka koji je krenuo s trećeg, pa nije bio tu, pa je otišao na drugo glasačko mjesto, nije bio tu i na kraju završio, ostao iza mene, odnosno tu je trenutno, čeka na prvom glasačkom mjestu da obavi svoju građansku dužnost da glasa. Dakle, ima ti malo zbunjoza, da tako kažem, ali eto, nadam se da će se to sve uhodati, jer evo, birališta su tek otvorena i naravno ti početni problemi, nadam se da će biti vrlo brzo prevaziđeni i da će proces glasanja teći bez ikakvih problema. Inače, moram kazati da jutros poprilično interesa ima za ove izbore u Tetovu, jer ima već sigurno, s obzirom da u osnovnoj školi Hasan Kikić postoje tri glasačka mjesta, ispred svakog ima sigurno po 5, 6 pa do 10 ljudi u redu, čekaju već. Dakle, ljudi su evo već poranili, da tako kažem, da obave svoju građansku dužnost, i to je možda ono što je za pohvaliti. Naravno, ovo je prilika da pozovemo sve naše slušaoce i gledaoce, odnosno građane, da izađu što prije, obave svoju građansku dužnost. Zaista, proces glasanja nije komplikovan, tako da evo, nemoj se čega plašiti, nek porane, nemojte čekati popodnevne sate kad su one velike gužve, tako da evo, na vrijeme obave svoju građansku dužnost. Tako da evo, izborni proces u Tetovu, na jednom glasačkom mjestu je kasnije 21 minutu, na ostalim 36, i sigurno da će za taj period kašnjenja izborni proces biti produžen. Da. Tako je, biti produžen, ali evo, nemojte čekati tu sudijsku nadoknadu, otiđite vi, poštovani slušalci i gledalci, obavite svoju građansku dužnost na vrijeme.
0: Tako je, iz Tetova, sa koje druge lokacije, koja je druga lokacija sa koje te možemo...
1: Drugu ćemo se posjetiti.
0: To nek ostane tajna, odlično. Tako hvala, Nedžade, čujemo se u nastavku programa.
1: Tako je, hvala lijepo, doviđenja.
0: Bio to Nedžad Glibo, javio nam se uživo iz Tetova sa glasačkog mjesta, gdje, čuli ste, ima određenih manjih problema koji će, pretpostavljamo, biti otklonjeni u toku dana. Ostanite uz Radio Televizije Zenica, pratite naš izborni program.

0: 8 sati i 5 minuta, vi ste na talasima radija i televizije Zenica. Ovo je naš izborni program koji je počeo u 7 i trajeće sve do 21 sat. Vesnu Ivanović već smo čuli u telefonskom javljanju sa glasačkog mjesta u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić. Vesna je ovdje i u našem studiju, pa će nam preneti svoje prve utiske ovog prvog sata izbornog dana u Zenici.
1: Još jedan pozdrav svim našim slušaocima i gledaocima koji su uz nas ovog izbornog dana. Da, tako je, bila sam u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić, tamo su biračka mjesta Nova Zenica 1, 2 i 3, Carina 1, 2. Potom biračko mjesto za glasanje birača lično, birači glasaju u odsustvu i NNN biračko mjesto. Evo kad smo kod tog biračkog mjesta NNN, odmah da kažem, specifično biračko mjesto, dakle još jednom ponavljam za sve one koji se nalaze u toj grupi koju ću sada navesti, biralište se nalazi u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić, NNN. A glasaju zapravo birači koji su do ovog trenutka, do danas, napunili 18 godina, a kada su se prikupljali podaci nisu bili ubačeni u skener jer nisu imali još 18 godina. Dakle, tek omladinci koji su tek napunili 18 godina, koji su prethodno dobili od gradske izborne komisije potvrdu da mogu glasati. Potom tu glasaju i birači koji žive u inostranstvu, a trenutno su u Zenici, ali i oni su se trebali ranije najaviti i potvrdu dobiti. Dakle, biračko mjesto NNN u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić je upravo za ove dvije skupine. Na ostalim biralištima Carina 1, 2, Nova Zenica 1, 2 i 3 i na ostalim biralištima 00, biralište i za glasanje u odsustvu. Birački dan je počeo na vrijeme, tačno u 7 su otvorena birališta. Mi smo lično se uvjerili tome, problema nema nikakvih, a birača već ima na terenu, na svakom od ovih birališta. Poranili su, problema nema nikakvih, kažu svi predsjednici biračkih odbora, iako su uvedene nove tehnologije i novo je to i za one koji su tu u biračkim odborima i za same birače i za posmatrače, ali problema zaista, kažu, nema, bar za sad nikakvih. Eto, toliko.
0: Da ponovimo ipak, Vesna, dakle to NNN glasačko mjesto je zaista unikatno, jedino takvo na području grada. To znači, da ponovimo i to, mislim da je važno, da svi oni koji su postali punoljetni u međuvremenu mogu doći jedino na to mjesto, što znači i ovaj iz Blatuše, ali i omladinac iz Vrselja mora potegnuti put doći na to mjesto.
1: Ali isto tako mogu, ali moraju imati potvrdu od gradske izborne komisije, a isto tako tu mogu doći na to isto biračko mjesto, oni koji su isto uz potvrdu se javili, a žive u inostranstvu, a trenutno su u Zenici i žele glasati.
0: Odlično, gdje se put dalje vodi?
1: Idemo dalje za Gornju Zenicu, ali dok obavimo obaveze u redakciji.
0: Hvala ti što si bila ovdje u studiju, čućemo se opet telefonom i vidjeti i ovdje u studiju. I bila je to Vesna Ivanović uživo u studiju radija i televizije Zenica. Mi nastavljamo izborni program. Ostanite uz nas.

0: građansku dužnost i imao sam priliku da glasam. Ja. Znači, na ulazu skenira se lična karta, zatim se skenira kažiprst, nakon čega izađe potvrda sa vašom slikom, onako crno-bijela, nije baš za pohvalit slika, ali eto, izađe slika sa ono ličnim podacima i vi se na onaj slip koji izađe iz aparata potpišete i odmah zadužujete izborni materijal, dakle nema više ono kao ranijih godina da vas traže po spisku, pa onda to traje po 2-3 minute dok vas nađu, pa ne mogu vas naći. Ovdje nema, znači skenirate ličnu, kaži prst, izađe slip, potpišete, ubacite u onu kutiju i odmah zadužujete izborni materijal, sjedate u kabinu za člana predsjedništva, dakle postoje imena na glasačkom listiću i to je ono vrlo jednostavno, obojite kružić ispred kandidata za kojeg želite glasati. Za listić za kantonalnu skupštinu nije zaista teško prepoznati jer ima 40 imena, dakle ponovo obojite kružić ispred stranke koju želite, za koju želite da glasate i sa liste ovamo, znači maksimalno tri imena možete, odnosno tri kružića možete obojiti ispred tri broja, nema, opet ponavljam, nema imena, samo su brojevi, ali dobijete u popratnom materijalu, dobijete sve liste svih stranaka i svih kandidata, tako da ukoliko već unaprijed nemate u glavi brojeve koje želite zaokružiti, možete provjeriti dakle na tom popratnom materijalu i onda obojiti kružić ispred imena koje, odnosno broja za koga želite glasati. E, jedino što može biti malo zbunjujuće, barem meni bilo, kada dobijete liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i parlament federacije, s prednje strane ne piše nigdje za koji je nivo lista i to malo može biti zbunjujuće, ali ono što ću ja savjetovati evo našim slušalcima i gledalcima, nek okrenu listu, sa zadnje strane piše parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno parlament federacije, dakle imaju ime liste sa zadnje strane, tako da evo ukoliko ne znaju za koji nivo vlasti je listić, znači neka okrenu sa zadnje strane piše i dakle i tu obojite kružić ispred stranke za koju želite glasati, kandidate za koje želite glasati ili jednostavno samo obojite kružić ispred stranke ako nećete glasati za kandidate i onda kad to završite dolazite do skenera, sačekate da se na displeju pojavi ono da je slika skenera, što znači da je skener spreman i onda lagano samo spustite glasački listić na skener, skener ga automatski povuče i sačekate dok na displeju vam pokazuje da je listić u obradi, onda vam pokaže poruku da je listić uspješno skeniran i onda za svo to vrijeme dole gdje se stavlja listić je crveno svjetlo, znači onog momenta kad postane zeleno svjetlo, znači skener je spreman za novi listić i tako znači ubacite četiri listića, on ih skenira, vrati, razdužite materijal, uzmete svoju ličnu i vi ste završili. Dakle, zaista nije komplikovano, vrlo jednostavno je, vrlo brzo traje, ne traje dugo, tako da evo, ali s obzirom na činjenicu da smo mi nekako skloni ono, radi sve 5 do 12, evo ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku da zaista zamolim sve naše sugrađane, odnosno ljude koji imaju pravo glasa, da to na vrijeme obave, da ne čekaju one popodnevne sate kada zaista bude velika gužva i onda se i čeka i onda ono dođe malo do nervoze, hoćete li stići glasati do kraja do kraja vremena, onako ima evo čitav dan, otiđite na vrijeme, obavite svoju građansku dužnost, jer evo svi vjerujemo da su ove moderne tehnologije, odnosno ovi skeneri koji su uvedeni, da će biti pravedniji rezultati glasanja, da tako kažem, nego što je to prije bilo. Nažalost, do sad je vrijedila ona floskula, nije bitno ko glasa, bitno je ko broji glasove. Ja se iskreno evo nadam i vjerujem da od ovih izbora, kako su uvedeni ovi skeneri, da će izbori biti dosta pravedniji i da će glasači dosta toga odlučivati, dakle njihov glas da će odlučivati, jer smanjene su šanse za te malverzacije, tako da evo, izađite, glasajte po svom nahođenju, svojoj savjesti da evo u Bosni i Hercegovini imamo vlast kakvu birači žele, a ne brojači glasova.
1: Još jedno tehničko pitanje, Nedžade. Ako je listić koji si popunio na glasačkom mjestu,

0: što iz bilo kojeg razloga neispravan, nešto si loše odradio, da li će skener to reagovati, da li će prihvatiti taj listić, da li počne da pišti, da zove policiju?
1: Iskreno nisam imao situaciju onu realnu, ali znam ako je listić iz bilo kog razloga oštećen, ako su oni ćoškovi savijeni ili bilo šta, skener će odbiti, neće prihvatiti da skener.
0: Ne mislio sam konkretno, ako si zaokružio stranku, ne tri, nego pet kandidata, što je neispravno, šta onda?
1: Vjerujem da će skener skenira taj listić, ali da će taj listić biti nevažeći. Kažem, nisam imao tu situaciju, nisam u realnom vremenu i prostoru, ali vjerujem da će skener skenirati listić, ali da će taj listić biti neispravan, ali nema potrebe zaista da se listići uništavaju iz bilo kog razloga. Ponavljam još jednom, smatram da uvođenjem novih tehnologija će ovo biti dosta pravedniji izbori u kojima će birači dosta toga odlučivati. Ja pozivam i molim sve naše sugrađane da obave građansku dužnost i da to urade na način kako je to propisano, jer ponovit ću možda i treći put, smatram da će birači ove izbore dosta toga odlučivati, a ne brojači glasova.
0: Hvala ti na ovom iscrpnom izvještaju, ako nije tajna, mogu li pitati gdje ide sada?
1: Pa po nekom planu koji smo napravili ovdje u redakciji, mislim da su meni sljedeći Stranjani.
0: Odlično. Neđa Glibo bio je u studiju Radio Televizije Zenica. Ovo je naš izborni program, sat je 8:25. Ostanite uz nas.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: 8:38 minuta, izborni program radija i televizije Zenica. Prije nekih 20-25 minuta iz ugostiteljske škole telefonom nam se javio Edin Sinanović i evo njegova markantna pojava ovdje sa nama u studiju uživo da nam direktno prepriča svoje prve impresije sa tog glasačkog mjesta.
1: Dakle, evo, Danko, prvo da te pitam, jesi mi se ti naspavao, kako si mi ti...
0: Zapravo sam ja htio da te pitam da li si se naspavao i da li je bilo zima jutros.
1: Pa, u odnosu na prethodna neka jutra i nije. Sreća je, pa smo jel odmah ušli u školu tamo, tako da onaj nismo se puno kretali napolju. Uglavnom, evo, kao što sam i jutros govorio, bili smo u mješovitoj srednjoj školi Zenica i zabilježili smo na pojedinim mjestima, odnosno glasačkim mjestima, ta neka 15-minutna kašnjenja. Dakle, ne u svakom ovom biračkom, nego u nekim pojedinim 15-minutnim. Ono što smo jutros nismo do duše zabilježili kamerama, ali bila je jedna situacija poprilično onako nervozna jutarnja, obzirom da je jedan sugrađanin došao na glasanje i ovi ti neki koji su bili ispred same škole uzimali su neke podatke sa nekim hemijskim olovkama, pinkalima, kako da kažem, onaj nekih stranaka koje su kandidovane za ove izbore, pa je bilo malo tu neke svađe, prijetnje da bi se moglo i tužiti, kako vas nije stid, kako vas nije sramota da sa hemijskom tog i tog uzimate podatke, što je u suštini, jeli, i u pravu ovaj naš sugrađanin, mada se ova druga strana poprilično branila u smislu da apsolutno nije razmišljala o tim stvarima, nego eto hemijske, obzirom kao da onaj predizborna kampanja koja je bila, da su svi apsolutno dijelili hemijske, upaljače i ostalo, pa se to potrefilo tako. Nakon otvaranja glasanje u suštini, kao što sam rekao, nastavljeno bez većih problema. Kad u pitanju interes građana, bio je dobar već od ranih jutarnjih sati. Već su se ujutru do tih 7:15 na tim pojedinim mjestima gdje su zabilježena kašnjenja stvorili ti neki redovi, ali građani su bili poprilično strpljivi. Bilo i onih, kao i svake izbore, koji se traže samovoj učionci i tako dalje, ali brzo su se rješavale te stvari. Uspjeli smo i da razgovaramo s njima, pitali smo i općenito, dakle, sa ovim novim stvarima koje su uvedene, jeli, za glasanje, je li situacija možda komplikovana, da li ima nekih problema, pa su u suštini svi nam kazali da to apsolutno nije nikakvo mudro slovo, da to ide jednostavno jako brzo i da se brzo završi, čak za minut do dva minuta, ako ste spremni, jeli, ako znate za koga ćete, ja vjerujem da svi dođu da znaju za koga će direktno glasati. Predsjednik biračkog mjesta isto nam je potvrdio da to mjesto koje se malo prije spomenuo, jeli, koje i nije kasnilo, da nisu kasnili, jeli, da je sve proteklo u najboljem redu, da se glasanje odvijelo bez problema. Jedino što je spomenuo kao malo duže bilo je ovo ubacivanje neko za kopiranje, odnosno onih papira, ali ništa u suštini strašno. Tako da, eto, u toj javnoj ustanovi mješovita srednja škola možemo reći da je sve krenulo kako treba. Svakako ćemo posjetiti to ponovo u nekom drugom satu, a sad moja ekipa ide do Vranduka, poslije Vranduka idemo za Lašu.
0: Da, tvoj radni plan danas je zaista zanimljiv, neće biti dosadno, neće se motati po gradskim ulicama. Branduk pa Laša, izvrsno. Očekujemo naravno prvo tvoj telefonski poziv iz Branduka, a onda ponovo uvijek drago gostovanje u tvom omiljenom studiju.
1: Hvala, Danko, vidimo se.
0: Vidimo se, apsolutno.
2: Ovo Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugo zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.
0: Radio Zenica.

0: 9 sati i 40 minuta izborni program Radio Televizije Zenica. Jedin Sinanović je napustio studio, leti ka Branduku da obiđe tamošnje glasačko mjesto, a sa nama u studiju moj kolega Sanel Hasanović koji se vraća sa slobodarskih meokušnica, veliko glasačko mjesto, velika mjesna zajednica. Sanele, kako protiče jutro na meokušnicama?
1: Dobro jutro, Danko, tebi i svim našim slušateljima i gledateljima koji prate ovaj naš specijalni izborni program. Evo, smjenjuju me se kao u porodičnoj ambulanti. Prozivaš nas ovdje jedno po jedno. Samo što ne čekamo da nam utrne zub ili nešto. Evo, kao što si rekao, kolega Rizo i ja bili smo na meokušnicama, odnosno u osnovnoj školi Vladimir Nazor, gdje je 6 glasačkih mjesta. Mokušnice 1, 2, 3 i 4 i Trgovišće 1 i 2. Negdje oko 4000 registrovanih birača je na ovih 6 biračkih mjesta i prema onome što smo zabilježili tokom naše posjete, negdje oko 7 sati i 20 minuta, pola 8, na pojedinim mjestima ima već pomalo gužve, na nekim mjestima nema nikoga, još nije niko još glasao, ali evo, vjerujemo da će u toku dana svi građani sa pravom glasa iskoristiti svoje pravo i obaviti svoju građansku dužnost. Ono što smo primijetili je da nema većih problema u izbornom procesu. Na većini biračkih mjesta glasanje se odvija redovno, osim na mjestu Trgovišće 2, gdje tokom naše posjete smo zabilježili da je skener stao, da je zapravo glasanje zaustavljeno i čekaju da se ta tehnologija osposobi i da se ponovo vrati u funkciju i da se nastavi proces glasanja. Tokom našeg boravka na tom biračkom mjestu provjerili smo sa predsjednikom biračkog odbora kakva je procedura u tim slučajevima kada zakaže tehnologija. Na licu mjesta, odnosno na svakom biračkom mjestu je zadužen operator koji prati i nadzire rad ti skenera. Ukoliko on ne može da osposobi tehnologiju, zove tehničara dežurnog koji je tu na terenu. Čini mi se da jedan pokriva nekoliko biračkih mjesta i ukoliko i on ne može da tehnički osposobi skener i vrati ga u funkciju, onda se zove call centar i onda se vjerojatno angažuje neko od tehničara koje je više u hijerarhiji ili po potrebi, ukoliko se ne može osposobiti postojeći skener, donosi se novi iz gradske izborne komisije. To je neka procedura koju su nam rekli na licu mjesta. Evo, ono što je interesantno jeste da je onaj većina birača koje smo zatekli na licu mjesta koji su glasali, pretežno su to naši sugrađani starije životne dobi, da tako kažemo, vrlo malo za sada je primjetno mlađih glasača, ali s obzirom da su rani jutarnji sati, pretpostavljamo da će malo dok se razbude, subota je sinoć bila, jeli, nedjelja je malo dan za odmor, ali evo ono što ide svakako u prilog jeste ovo lijepo vrijeme, jutro malo svježe do duše, niže temperatura, ali polako već je ugodnije i ljepše u našem gradu, pa tako vjerujem da će i svi oni koji budu u prilici da izađu na izbore i obave svoju građansku dužnost.
0: Znači, kako stvari stoje, skeneri bi mogli, eventualno nadamo se da neće, da napravi određene probleme, taj hijerarhijski lanac tehničara čini se prilično komplikovani.
1: Upravo tako, u razgovoru sa tim tehničarom na licu mjesta, on govori da pokušava da dobije taj call center koji je zadužen, jel, da reaguje u tim situacijama kada on na terenu ne mogu da riješi problem, i uporno pokušava da ih pozove neki 15 minuta, ali ne može nikog da dobije. Pretpostavljam da širom Bosne i Hercegovine se prijavljuju određeni problemi, vjerovatno su te veze prebukirane i moglo bi da bude problema u toj komunikaciji ukoliko dođe do zakazivanja tehnologije, kao što se desilo jel, na ovom mjestu Trgovišće 2, gdje je zaustavljen izborni proces, a građani ne mogu da glasaju i čekaju jel, da se riješi taj navedeni problem. Također da naglasim da su na dva, čini mi se, mjesta zabilježena kratka, mala kašnja, negdje od 5 do 10 minuta, kako su nas informisali, imali su malo problema sa otključavanjem škole, jeli, nisu baš na vrijeme, čini mi se, pristupili članovi biračkih odbora na lice mjesta, pa oni koji su bili brži uspjeli su da se pripreme i da tačno 7 sati počnu sa radom, na 2-3 mjesta je registrovano kašnjenje 5 do 10 minuta, ništa posebno, čini mi se da nije to ni uticalo na izborni proces. Uglavnom, svi su se pojavili jeli, od strane članova biračkih odbora na svih 6 biračkih mjesta, svi su se pojavili na vrijeme, tako da su mogli da krenu sa radom od 7 sati. Prisutno je i vidljivost posmatrača stranačkih koji su na liniji mjesta, jel, prate i oni izborni proces. Dok smo izlazili iz škole, čini mi se da smo vidjeli i neke međunarodni posmatrače, nisam siguran, ali čini mi se da su akreditacije bile nekih stranih organizacija, pa tako, evo, sve ono što karakteriše zapravo jedan izborni dan i sve ono što bi trebalo da se poprati neki sadržaj tog dana je vidljivo već, evo, na ovoj lokaciji na kojoj smo mi bili.
0: Jedno pitanje, ako građani na glasačkim mjestima primijete neke nedozvoljene aktivnosti, recimo poput agitovanja političkih subjekata, kome oni zapravo da se obrate, da iznesu pritužbu, da li biračkom odboru ili posmatračima?
1: Mislim da mogu da prijave i jednima i drugima, prije svega sigurno predsjednicima biračkih odbora, čak imaju pravo svakako da prijavljuju policiji. Također primijetili smo i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u civilu koji su bili prisutni na ovoj lokaciji gdje smo mi bili, tako da se iz te sigurnosno-bezbjednosne situacije sigurno vodi računa da se protekne u redu i da ne bude takvih situacija, kao što sam rekao, da ukoliko i dođe do nekih prijava, da se to protekne onako kako treba i da se pazi na sigurnost i bezbjednost svih učesnika u izbornom procesu.
0: Ok, gdje te put dalje vodi, u koju atraktivnu mjesnu zajednicu?
1: Geografski kraj naše lijepe Zenice, nakon ove posjete Mokšicama, kolega Rizo i ja idemo za Nemilu, pa za Šariće, pa eto. Do našeg povratka čućemo se mi telefonom, pa vas informisati ono što smo zabilježili na licu mjesta, a na kraju ćemo sumirati ovdje opet ovako u studiju sve ono što smo zabilježili u Nemilu i Šarićima.
0: Hvala ti na gostovanju i na informacijama. Čujemo se.
2: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Marketing.

9:03, slušate izborni program radija i televizije Zenica. Prenosimo svježe informacije, a koje se tiču današnjeg izbornog dana. Evo konkretno na prostoru Zeničko-Doboljskog kantona. Vijest donosi FENA, prenosi je BHRT. U tri grada i 9 općina Zeničko-Doboljskog kantona jutro se započeo proces glasanja u slopu općih izbora 2026 uz primjenu modernih tehnologija, odnosno upotrebom skenera za brojanje glasova. Prema informacijama Uprave policije MUP-a Zeničko-Doboljskog kantona, koja je pripremila poseban štab za praćenje izbornog procesa, zbog tehničkih problema nisu otvorena sva biračka mjesta. Zbog tehničkih problema koji će se uskoro otkloniti, na vrijeme nije otvoreno 25 biračkih mjesta u Zenici, u Visokom 12, Kaknju 25, Magleju 7, Varešu na jednom biračkom mjestu, dok smo upravo dobili informaciju da su na tri biračka mjesta u Usori otklonjeni problemi sa skeniranjem, te da je izborni proces počeo. Očekujemo da ubrzo stigne vijest o početku glasanja iz ostalih sredina gdje je bilo problema, kazala je u izjavi za FENU portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-Doboljskog kantona Leila Ekinović. Za prošle opšte izbore na području ovog kantona bilo je registrovano 328.411 birača, od kojih je njih 168.279 na 513 biračkih mjesta iskoristilo svoje pravo. I ove godine najviše birača, oko 101.200 na 138 redovnih biračkih mjesta te dodatna 4 mobilna tima registrovano je u gradu Zenica, sjedištu Zeničko-Doboljskog kantona. Mobilni timovi će prikupljati glasove u Kazneno-popravnom zavodu Zenica te dva staračka doma, dok će jedan biti angažovan po gradu, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Zenica Muamer Kovač.

0: Da zagrije.
1: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Deci 24 minute, izborni program Radija i Televizije Zenica. Ovaj izborni dan ušao je u svoj treći sat, a u našem programu već ste čuli nekoliko i telefonskih i studijskih izvještaja naših novinara sa terena, sa glasačkih mjesta. Ovoga trenutka sa mnom u studiju je kolega Sinan Gluhić, koji je ovoga jutra bio od 7 sati vrlo vrijedan, napravio dugačak put od Crkvica pa duž Babinskog sliva. Gdje se bio ne znam, on će nam ispričati. Sinane, dobro jutro, dobrodošao.
9: Dobro jutro tebi kolega i dobro jutro svima koji nas prati u ovom izbornom programu. Evo na globusu da vidim gdje sam bio, ne mogu naći nikako. Nema Crkvica, nema Babina.
8: Pa kažem, dugačak put.
9: Dugačak put. Crkvica jutros na otvorene biračke mjesta, osnovna medicinska škola u Zenici. Malo specifično, ona biračka mjesta su otvorena na vrijeme. Interesantno da je bilo ljudi u redovima i prije 7 sati, bez obzira što opet taj standardni promet, čini mi se, mi smo na to ukazivali proteklih izbornih godina, kao i, recimo što je industrijska škola, na tri sprata su raspoređena biračka mjesta, stepenicama se mora špenjati na drugi sprat, prvi sprat, drugi sprat, 8 ukupno biračkih mjesta. Ovo to ja nisam primijetio iko da negoduje. Ono što sam prikupio informacije obilazeći taj dio, mogu reći da prema ono što ja raspolažem, sva biračka mjesta su na vrijeme otvorena. ljudi dolaze, vjerovatno su ovi penzioneri, vidim da su to

0: osobe starije životne dobi dolaze valjda na početak dana da to obavi što prije što mogu, ali je bilo jutro hladno, ja krenem na posao u 6:30, ispuštam se ovamo, pogledam display ne radi, kolika je temperatura, ono
1: 6 stepeni.
0: 4 stepena je bilo, međutim uz Babinsku rijeku gore, kad sam išao prema udaljenim selima gore Babinsko sliva, 1 stepen. Ljudi skidali, mraz auta, vidim, grebali su da bi mogli onaj proći. U medicinskoj školi je tako, vjerovatno još ima biračkih mjesta na području Crkvica, Gornji Crkvica, i uglavnom se glasa u školama, to je vjerovatno dosadašnja praksa. U selima, tamo gdje nema škola, tu su društveni domovi i eventualno kuće. A dalje prema Babinskom slivu, pozive, ne znam, možda 3% do momenta kad sam ja obilazio ta biračka mjesta, recimo u Babinu, u osnovnoj školi Hamza Humo, od nekih blizu 700 birača po centralnom biračkom spisku, 39 izišlo na izbore, obavilo svoju građansku dužnost. I ono što opet primjećujem, jedini problem pravi ove tehnologije, skeneri, zaglave, pa ljudi se ne snalaze, ali što se tiče biračkih odbora, vidim da funkcionišu dobro, dobro su obučeni, pomažu, priskaču pomoć osobama koje se ne snalaze, malo ima tu i modaliteta, ovi novi, koji se vjerovatno nisu shvatljivi ni mnogo mlađim inteligentnim osobama, ali eto, tu su uvijek članovi biračkog odbora ili prijesnik da tu intervenišu, tako da što sam ja ono primijetio, sve funkcioniše onako uobičajeno. Miran dan.
1: Prvo sam to htio da te upitam, tvoje oko je iskusno, nisi znači uočio nikakve moguće nepravilnosti?
0: Nema. Da ovom, na ovim mjestima gdje sam ja bio, do duše u medicinskoj školi, ja sam brzo otišao odatle. Ono jedino što primjećujem da ljudi nerado stavio pred kamere pa daju izjave, ali možda razumijem da i njima izbora kao i meni dovolja, izborni, svake druge godine izborni ciklusi, a uglavnom kažem, ovo su opet osobe bile starije životne dobe, rano ustali, ne znam ni ja, pa tako još mrzavojni, ali nadam se kako bude dan odmicao da će i ljudi biti raspoloženi. Ono što su, oni što su htjeli pred kamere kazati nešto, naglašavaju nadu da će biti bolje. Hoće li biti bolje, ja čisto odsumnjam, ja sam pesimista, nisam optimista.
1: Možda grešim, čini mi se da si ti dobar poznavalac Babinskog sliva i mentaliteta stanovništva tog kraja. Dosadašnja iskustva prethodnih izbora, kako opštih, tako i lokalnih, kolika je njihova izlaznost na izbore? Da li oni ozbiljno shvataju tu svoju građansku čast, obavezu, dužnost, kako god?
0: Dosadašnja praksa pokazala da to nije ujednačeno. Recimo u Babinu koju sam posjetio, 95% otprilike velika izlaznost bila, dok recimo gore druga sela nemaš ni 40% izlaznosti. Ne znam šta ljude ti motiviše ili ne motiviše, ali možda jedna digresija na ovaj izborni proces, na ove izbore, što nema ljudi puno, ljudi su otišli trbuhom za kruhom iz zemlje, traži salameta negdje van matične sredine gdje žive. Tako da nisam primijetio, možda novina ovdje što zbunjuje ljude, nema više onog spiska da ti možeš provjeriti gdje je, šta je, jer to ti mora objašnjavati tek kad ubaciš onu kartu i onda tu ima malo hodanja, ali vjerovatno se te stvari centralizovane u Centralnoj izbornoj komisiji zbog ovih novih tehnologija, ali malo eto tu zbunjuje ima kod tih ljudi, a čisto sumnja da će izlaznost biti, vraćam se na tvoje prvo pitanje, čisto sumnja da će izlaznost biti veća, jer jednostavno mislim da nema ni ljudi, fizički nisu prisutni u Bosni i Hercegovini, nema više ljudi se zamorili do ovog izbornog procesa, izbora. Ovdje se čini mi se samo ostali najuporniji. Oni koji ili imaju neki interes da zbog kandidata koji jesu na listama neki uzajamno vezu, jel? Da dođu da obave to što trebaju da obave, a štiću ovi uslovno rečeno nezavisni, slobodno misleći, sve je manje i manje.
1: Tvoj novinarski posao za ovaj dan, naravno, daleko je od toga da je završen, gdje te put dalje nosi?
0: Pa ne znam, sad ćemo vidjeti ovdje redakcije, treba montirati, primjeti ovaj materijal, kažem, prniti ta iskustva zapažanja predsjednika biračkih odbora i sve izjavam ovih ljudi koji su bar izišli na izbori i čemu se oni nadaju, kako oni vide sve ovo. Kažem, jutros je bilo hladno, mislim da je bio najsvježiji dan, 1 stepen, 7:30 je otprilike već jedan stepen bilo uz Babinu Rijeku, kada se vozio do Arnauta, na Puhovce, tamo Seoci, Briznik, ali kad se sunce probilo, malo opet vedrine donosi i mislim da će ta vedrina, kako dan bude odmicao, biti sve veća i veća.
1: Eto ga, svježe informacije sa glasačkih mjesta na području Crkvica, glasačko mjesto Medici. Da?
0: I Babinskog Sliva kompletno.
1: Htio sam da nastavim i Babinskog Sliva, da vam je Sinan Gluhić, očekujemo njegove nove izvještaje u nastavku našeg današnjeg programa koji, ponovit ću, traje sve do 21 sat. Ostanite uz radio i televiziju Zenica.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
1: 10 sati i 2 minute pratite izborni program radija i televizije Zenica. Pratimo izborni dan u Bosni i Hercegovini, naravno prvenstveno u našem gradu, prvenstveno u Zenici, ali i prenosimo ostale informacije, prije svega one od Centralne izborne komisije, ali i neke zanimljive situacije, ne baš prijatne, kada je u pitanju regularnost glasačkog procesa iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Idemo do Bijeljine, informacija Srne koju prenosi BHRT. U Bijeljini je naime velika nervoza birača, jer na 30 od 184 biračka mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera. Operatera nema kao ni odgovora na poziv Centralnoj izbornoj komisiji, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić. Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas. Odustao je veliki broj operatera, rješavamo i taj problem, navela je Božićeva, prenosi Srna. Ona istakla da se na ovim biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti ne može glasati ni na stari način, dok operater ne utvrdi da je nemoguće pokrenuti opremu i ne pozove tehničku podršku, odnosno viši rang. Božićeva napominje da na tim biračkim mjestima uopšte nema operatera, tako da se na ručno glasanje može preći kad to konstatuju ona lica kojih nema, te podsjeća da su to lica koja imenuje CIK. Mi nemamo tu nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno zamoliti da odu da pokrenu, navela je Božićeva. Po njenim riječima na terenu je i 7 mobilnih timova. Bijeljina je inače druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj sa više od 111.000 birača.

0: I nastavljamo naš izborni program u programu radija i televizije Zenica. Na telefonskoj vezi je Edin Sinanović, koji je, kao što je najavio, u Vranduku. Edine, da li se dobro čujemo?
1: Čujemo se odlično, Danko, što pozdrav za sve slušalce, gledalce televizije Zenica. Evo, kao što si spomenuo, javljamo se iz mjesne zajednice Vranduk, gdje je glasanje u toku. Na ovom biračkom mjestu pravo glasa ima oko, čini mi se, 750 birača, osim mještana Vranduka, glasaju i građani iz Ljubetova, Višegrada, Varošišta. Kakva je situacija na biračkom mjestu? Protiče li glasanje bez problema, ima li većih gužvi? Pitaćemo predsjednika biračkog mjesta, Hamzu Menzilovića, koji je trenutno sa nama. Hamza, dobar dan, hvala vam što ste s nama. Evo za početak, kakva je situacija na biračkom mjestu, ali jutros otvoreno sve na vrijeme, protiče li glasanje uredno i kakav je dosadašnji odziv birača?
2: Dobar dan i vama, trenutno se nalazimo na biračkom mjestu u Vranduku. Registrovani broj birača je 640, sve je proteklo bez incidenta ili nekakvih zastoja, trenutno je glasalo oko 50 glasača. Jutros u 7 sati je otvoreno biračko mjesto bez ikakvih zastoja.
1: Evo, malo prije kada smo spominjali i pričali, čini mi se da je bilo nekih malih problema, gospodine Hamza, kada ste spomenuli da možda neki oticak prstio i ne prođe. Šta u toj situaciji, šta se radi?
2: Pa većinom kod starih ljudi nije prolazio otisak prsta, sad je se situacija stabilizovala i sve ide tako po planu i programu.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama.
1: Eto, Danko, toliko za ovo javljanje iz Vranduka. Svakako ćemo mi doći u studio, a i naši gledaoci će imati priliku da pogledaju i prilog.
0: Hvala ti, Edine, na ovom javljanju. Ako se ne varam, ti ideš sada put Lašve. Zapravo prvo studio, pa onda Lašva.
1: Prvo idemo kod tebe, dolazimo, Danko, opet malo da pričamo, a onda poslije idemo za Lašvu.
0: Odlično. Hvala na javljanju, Edine.
1: Hvala, prijatno.
0: I bio je to Edin Sinanović, živo javljanje i razgovor sa predsjednikom biračkog odbora u Vranduku. Čuli ste, njegov dolazak očekujemo ovdje u studiju. U nastavku programa slijede informacije naših reportera i novinara sa drugih glasačkih mjesta.

0: I Vajtu ćemo morati da prekinemo jer na liniji imamo Vesnu Jovanović koja se javlja sa još jednog od biračkih mjesta u Zenici. Vesna, čujemo se.
1: Pozdrav još jednom i vama i našim slušaocima i gledaocima. Dakle, javljam se trenutno iz osnovne škole Meša Selimović gdje se nalazi 8 biračkih mjesta, a u međuvremenu obišli smo i biračko mjesto Gornja Zenica. Dakle, na svim ovim biračkim mjestima, sva su biračka mjesta otvorena na vrijeme, to su nam posvjedočili predsjednici biračkih odbora. Protiče glasanje bez problema i odziv građana je zadovoljavajući za sada, obzirom da je rano, a svijeta ima svugdje na svakom biralištu. Jedino manja smetnja sa skenerom koji je nešto zapeo u par minuta, bila je prisutna kod samo momenat jedan da nađem gdje je to bilo. U Gornjoj Zenici, da. Tu je zastoj kraći bio sa skenerom, ali dok smo mi boravili, oni su odmah to uspjeli otkloniti. I u biračkom mjestu Centar 3 u Meša Selimović zabilježen je jedan problemčić, tako da kažemo, s otiskom prsta. Oni su to evidentirali i to je sve. Dakle, u osnovnoj školi Meša Selimović nalaze se biračka mjesta Centar 1, 2, 3, 4 i Lonđa 1, 2, 3, 4. Gornja Zenica, rekli smo, nalazi se u domu mjesne zajednice Gornja Zenica. Sve ide bez problema, većih, dva sitna problemčića su bila koja sam već spomenula. Toliko u ovom javljanju.
0: Hvala Vesna, hvala na ovim informacijama. Čućemo se i vidjeti ovdje u studiju.
1: Da, hvala.
0: I bila je to Vesna Jovanović, čuli ste odakle se javila. Problemi dakle koji imamo na glasačkim mjestima zaista su, možemo tako reći, minorni, dakle otisak prsta, mali zastoj u radu skenera. Ništa ni blizu onoga što smo čuli malo prije kao u Bijeljini gdje je došlo do potpunog raspada sistema, operativnog naravno. Ostanite uz radio i televizija Zenica i pratite naš izborni program koji traje sve do 21 sat.
2: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 10:27, idemo dalje sa našim izbornim programom na talasima radija i televizije Zenica. Novo javljanje sa terena, Sanel Hasanović javlja se iz Nemile. Sanele, izvoli.
1: Pozdrav Danko tebi još jednom i svim našim slušateljima i gledateljima iz doma u Nemili, gdje se odvija proces glasanja na tri biračka mjesta za ovo područje. Kada je u pitanju konkretno ovo mjesto, u domu mjesne zajednice Nemila su tri glasačka mjesta, Nemila 1, 2 i 3, sa negdje oko 2000 registrovanih birača. Ono što je bitno na početku napomenuti, izborni proces se odvija bez problema na sve tri mjesta, izuzev manjih poteškoća koji su imali u toku jutra na izbornom mjestu Nemila 2, gdje im je nedostaje izborni materijal, ali naknadno je dostavljen, tako da se i tu proces glasanja odvija bez problema. Kao što rekao, nekih 2000 birača registrovane na ova tri izborna mjesta. Prema podacima koje smo dobili od predsjednika biračkih odbora, izlaznost je do nekih 10 sati bila otprilike 10% na sve tri mjesta, tako da očekuju u toku dana također da birači i u većem broju izađu na glasanje i obave svoju građansku dužnost. Ono što je najbitnije za sada, izborni dan protiče bez problema na ova tri mjesta, tehnologije funkcionišu besprijekorno za sada, građani su dovoljno edukovani i upućeni u izborni proces, tako da je njima olakšan taj proces glasanja i za sada sve teče onako kako je i zamišljeno.
0: Hvala ti, Sanele, na novim podacima, na javljanju, još više detalja i poneku anegdotu očekujemo ovdje u studiju. Važi.
1: Svakako, ajde.
0: Čujemo se, kolega, prijatno. Bio to Sanel Hasanović iz Nemile. Lijepe vijesti, dakle, sa svih glasačkih mjesta, ono što je najbitnije, nema nikakvih tehničkih problema, barem ne onih većih razmjera i koji se ne mogu otkloniti. Glasačka mjesta, sami to već dobro znate, zatvaraju se u 19 sati, imate još dovoljno vremena, ali nemojte previše otezati, iskoristite ovu mogućnost, dajte svoj glas za svog političkog favorita.

0: objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i zriječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugo zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 10:49, pratite izborni program radija i televizije Zenica. Nastavljamo razgovore sa našim novinarima, reporterima koji obilaze biračka mjesta duž cijele teritorije grada Zenica. Sa nama u studiju tu je stigao opijen planinskim zrakom Edin Sinanović, ravno sa branduka u naš studio. Još jednom dobrodošao.
1: Kako si to samo lijepo najavio? U pravu si, Vranduk je zaista jedno prekrasno mjesto, znamo da je historijsko, imamo tu kulu, dole je prekrasno, još uvijek sunce izašlo, temperatura je okej i, kako kažeš, zrak je prelijep i čist.
0: I trebali bi glasati unutar tvrđave, to bi bilo zanimljivo.
1: Pa možda da su znali, možda da će biti ovako vrijeme, ali vjerovatno zbog sigurnosnih situacija, u slučaju možda pogoršanja vremena, ne da to bude... Eto, na to mjesto, ali slažem se, zašto ne razmišljati o Vrandučkoj kuli, kad možemo, jel, imamo tamo noći rock'n'rolla, imamo razne manifestacije, zašto ne bi to uveli. Uglavnom, evo...
0: Prije toga, još sam nešto saznao iz tog telefonskog javljanja, da kada ostarite, više vam ni otisci prsta ne valjaju, ne prepoznaje skene.
1: Pa, tako izgleda bilo dole u Vranduku, ja sam spominjao i u razgovoru sa predsjednikom, baš sam pitao na osnovnoj stvari, ali kako je sve proteklo, ali evo kada se dotakao toga, jeste, kaže, zabilježili smo par nekako kod starijih osoba da taj otisak ne prođe. Na moje pitanje, šta onda, mislim, kakva je situacija, hoće li se važiti taj glas, koliko su upoznati s tim, kao pa mi odradimo onda ovo ostalo, lični podaci, lična karta, ovo sve bude uredno, ali poslije jednog izvjesnog vremena dok smo čekali da se javimo u stvari kod tebe ovdje u program, rečeno je da je to sve u stvari riješeno i da ide svojim tokom. Uglavnom, sve je proticalo uredno. Na ovom biračkom mjestu čuli ste i od predsjednika kada smo uzimali izjavu, pravo glasa je imalo oko 640-650 birača, osim mještana Vranduka tu su i mještani i građani Ljubetova, Višegrada i još jednog prekrasnog mjesta koje se zove Varošište, to je dole niže Vranduka, obavezno posjeti, ako već posjetiš Vranduk, posjeti obavezno i Varošište. Do 10 sati svoje biračko pravo bilo je iskoristilo oko 50 građana. Mi smo dole, kada smo tek stigli, nije bila neka gužva, ali nekako u 10 minuta zaista se napravila jedna ogromna gužva i najvjerovatnije da će svi oni koji se prijavili, registrovani glasači, po ovom što smo vidjeli jeli, na početku ovdje, vjerovatno svi izaći i glasati. U razgovoru sa građanima, konkretno dole izašao i na izbore, odnosno da glasa i naš veliki privatnik jeli, koji drži firmu Almi i ostalo, Ismet Begić sa svojom gospođom ili Hanumom, pa smo onako s njim malo časkali prije nego što će otići tamo da obavi svoju građansku dužnost. Pitao sam ga nekako mi malo 640, obzirom da imamo jeli, Vranduk, da imamo Varošište, da imamo Ljubetove, Na što je on odgovorio, pa jest u suštini nekako i jest obzirom da nas sigurno ima tu oko 1400. A evo kao što smo vidjeli, kao što nam je rekao predsjednik, registrovanih je bilo nešto manje od 650. Rekli smo da je bilo tih nekih poteškoća prilikom očitanja otiska prsta kod pojedinih starijih osoba, to je sve tu riješeno, proces glasanja je nastavljen bez poteškoća, a o toku glasanja i samo izlaznosti predsjednik glasačkog mjesta u Vranduku, gospodin Menzilović, je potvrdio u stvari sve da je u suštini proteklo sve uredno.
0: Dobre vijesti kao sa većine biračkih mjesta, kako čujemo od naših novinara, i to zaista ohrabruje, ali treba svakako ponoviti još jednom, pozvati građane, ima još dovoljno vremena, glasačka mjesta zatvaraju se u 19 sati, ali treba to obaviti na vrijeme, ne čekati zadnji čas. Biće produženih termina tamo gdje je otvaranje kasnilo, to je izvjesno, ali čemu se brinuti, lijepo.
1: Ja se slažem, evo kada sam ono jutros, kada sam s tobom ovdje pričao, kad smo bili u ovoj mješovitoj srednjoj školi, da glasač koji je spreman, koji je sve to vidio kako to izgleda, zaista se ne zadrži apsolutno dugo. Znači, to je minut, dva posla, tako da i ja pozivam sve građane da izađu i da obave tu svoju dužnost.
0: Tebi sretan dan, nakon prelijepog Vranduka, prirodnih ljepota, ponovo u auto i Lašva.
1: Lašva, tako je. Idemo malo gledati kako je tamo u Laši. A i Lašva je lijepa.
0: Lašva je prelijepa, za ribare pogotovo.
1: Čujemo se i vidimo se.
0: Naravno, Edine, hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav

0: I nastavljamo našem programu praćenje izbornog dana na glasačkim biračkim mjestima na području grada Zenice. Ovoga puta vidjet ćemo kako je stanje, kakva je situacija na području Perinog Hana i Stranjana. Odatle nam se javlja naš Nedžad Libo. Nedžade, izvoli.
1: Danko, dobro jutro još jednom tebi i svim našim slušalcima i gledalcima. Bio sam malo prije u Stranjanima, evo, sada sam u Perinom Hanu. Ono što je karakteristika jeste da je izborni proces počeo na vrijeme, bez kašnjenja, bez problema, teče onako kako treba, bez nekih poteškoća. Ponovit ću i ono jutrošnje, iz jutrošnjeg javljanja, malo zabune unosi to što nema spiskova, pa ljudi ne znaju na kojem glasačkom mjestu trebaju glasati. Pa i to malo stvara dodatnu gužvu jer ljudi ulaze na glasačko mjesto, provjeravaju da li tu glasaju ili na drugom glasačkom mjestu, ali eto, sve su to neki sitni problemčići. Na svu sreću nema onih krupnih, skeneri još uvijek funkcionišu besprijekorno na svim glasačkim mjestima gdje smo bili. To je ono što je najbitnije zakazati. Što se tiče odziva, zaista Stranjani, rekao bih tradicionalno, dobar odziv prilikom naše posjete. Bilo je sigurno što u školi, što ispred škole nekih 30-ak ljudi, tako da, kažem, Stranjani nekako tradicionalno dobar odziv. A što se tiče Perinog Hana gdje se trenutno nalazimo, ovdje je taj odziv još bolji, zaista dva biračka su mjesta u osnovnoj školi, na jednom je 853, čini mi se, birača, na drugom 975, tako sam dobro upamtio, znači nešto preko 1600 glasača, potencijalnih glasača, odnosno građana s pravom glasa, i sigurno da vjerojatno velika baza glasača, odnosno velika izborna jedinica, tako da nije nikakvo iznenađenje što je gužva. Sada već možemo kazati da je u Perinom Hanu gužva, jer zaista na dva glasačka mjesta ima sigurno u redu koji trenutno čekaju po 20-ak do 30 ljudi, ali ono što je najbitnije kazati, ne volio da to obeshrabri naše slušalce i gledalce, glasanje zaista protiče brzo, čini mi se brže nego na ovim izborima koji su bili do sad, jer nema, kažem, nema onih traženja po spisku, skenira se lična, otisak prsta i uzimate izborni materijal i čekate slobodnu kabinu i glasate. Dakle, ne bi volio da obeshrabrim ljude, brzo ide bez obzira i ako bude gužve, ako bude ljudi na glasačkom, odnosno biračkom mjestu, brzo ide, budite strpljivi, izađite, obavite svoju građansku dužnost, jer ponovit ću još jednom, po prvi put čini mi se da će rezultate diktirati glasači, a ne brojači, i zato naoružajte se malo strpljenjem, lični dokument i na svoje biračko mjesto. Danko, toliko za ovo javljanje, ukoliko nemaš dodatnih pitanja.
0: Upravo tako, Nedžade, sa više informacija, naravno čujemo se ovdje u studiju.
1: Tako je.
0: Vi to Nedžad Libo koji nam je dao posljednje informacije kako teče izborni dan, čuli ste u Perinom Hanu i u Stranjanima. Ostanite uz Radio Televiziju Zenica.

0: Biće naravno vremena za muziku u našem programu. Na prvom mjestu su informacije koje se tiču, vezane su za tok današnjeg izbornog dana ovdje u Zenici. Nakon telefonskog javljanja Nedžada Glibe, sa mnom u studiju je Desna Jovanović, koja je obišla birališta u Gornjoj Zenici i osnovnoj školi Meša Selimović. Vesna, još jednom pozdrav.
1: Također i pozdrav, tako da kažem. Dakle, pozdravljamo i naše slušalce i gledalce svakako. Gornja Zenica, dakle, nju smo posjetili u 9:30, otprilike nešto prije 9:30. Tu je biralište otvoreno prema riječima predsjednice biračkog odbora na vrijeme. Bez problema je išlo sve do kratkog zastoja skenera, ali to su riješili u momentu baš kad smo mi bili u posjeti, dakle to je par minuta trajao. Kratki zastoj na skeneru, otklonili su to i nastavili ovaj proces biranja. Tu smo zatekli dosta birača, neke od njih smo pitali šta očekuju od ovih izbora. Naravno, nadaju se svi bolje i žele svi bolje, a vidjet ćemo dalje. Osim toga, upućuju i sami birači poziv ostalima koji još nisu izašli na birališta da obave svoju građansku dužnost, da odaberu nekoga i da glasaju, da svakako izađu danas. Birališta su otvorena, kao što većina vas zna, do 7 sati večeras.
0: I ako ništa drugo, možemo one koji su neodlučni, koji ne znaju da li bi glasali, da ih možda malo motiviše ta nova tehnologija. Ako ništa drugo, da odu na glasačko mjesto da vide kako funkcioniše skener, kako da daju otisak prsta i te stvari. Možda će ih to zanimati, pogotovo one mlađe.
1: Da, sasvim sigurno. Evo, da kažem, još i u osnovnoj školi Meša Selimović je 8 biračkih mjesta. Tu su centar 1, 2, 3 i 4, lonđa 1, 2, 3 i 4. I na ovim biralištima nema nikakvih problema, osim jednog problemčića sa otiskom prsta, to je centar 3. Biračko mjesto, predsjednica Ema Sarajlić rekla nam je, predsjednica biračkog odbora na tom biračkom mjestu rekla nam je da su imali taj jedan problem, da kod jednog birača nisu mogli uzeti otisak prsta, tako da su to evidentirali i prijavili. Ostalo, sva su birališta u osnovnoj školi Meša Selimović otvorena jutros na vrijeme u 7 sati. Tok glasanja se odvija bez većih problema, evo bez ovog jednog problema, ostalih nije bilo zaista.
0: Prvo tako, dakle, ova prva 4 sata izbornog dana u Zenici stvari teku, pa možemo reći, prilično glatko. Evo i rani izvještaj, i jedin što je rekao i Nedžad, većih problema zaista nema, upravo pokoji problem sa otiskom prsta, mali problem sa skenerom, ali generalno govoreći sve u najboljem redu.
1: Tako je, bar sudeći po onim biračkim mjestima koje sam lično ja obišla, što se mene tiče.
0: Hvala još jedno, Vesna. Čućemo se u nastavku današnjeg programa.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlji dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
5: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.

0: 11:47, izborni program radio televizije Zenica. Sa terena, sa lica mjesta iz Lašve, javlja nam se Edin Sinanović. Edine, čujemo li se dobro?
1: Čujemo se odlično, da te pitam, jesi me poželio, nismo se dugo vidjeli.
0: Naravno, naravno. Čujem nove avanture iz Lašve.
1: Tako je, nove avanture, sad da podsjetimo naše slušalce, gledalce, bili smo u Vranduku, sad smo opet u jednoj administrativnoj jedinici koja se nalazi na krajnjem jugu teritorije grada Zenica, ali da podsjetimo nas tako, ne tako nezanimljivo, to smatra se važnim jednim čvorištem, jer spaja prirodu, lokalna sela, glavne putne komunikacije ove srednje Bosne. Tu su naselja Dusine, Gornje Višnjice, Lašva i Karačevina. Koliko sam ja upoznata, ja sam, evo klimam i predsjednica glavom, predsjednica glasačkog mjesta Milada Izdarević, kojoj želimo dobar dan, dobrodošlicu u naš program. I evo pitanje za predsjednicu, kakva je situacija na biračkom mjestu, jer jutro su 7 bilo otvoreno sve kako treba, protiče li glasanje uredno i kakav je do sadašnji odziv birača?
2: Dobar dan svima i od mene. Kao predsjednica biračkog odbora u mjestu Laša, jutro se sve prešlo onako kako treba, došli smo 6 sati, svi članovi biračkog odbora zajedno sa mnom, sa predsjednikom, sve je proteklo onako kako treba, pripremili smo sav materijal, svu proceduru obavili, tehnologija funkcionisala, bilo uspješne sve dijagnostike, uspješno obavljene sve dijagnostike, otvorili smo glasanje u 7 sati tačno kako je planirano, do sad nismo imali nikakvih problema, malo sa starim osobama, malo njima treba više objasniti, ali to je ono očekivano. Za sad, evo, 11:30, pretek je bio, što sam ja gledala, bilo je nekih 16,45% izlaznosti na ovom biračkom mjestu. Ukupno je bilo, ukupno imamo glasača 640, tako da sve do sad protiče po planu.
1: Evo, odlično, to su najnovije friške informacije koje smo čuli od predsjednice Amile Dizdarević iz ove prekrasne Lašve. Danku, koliko imaš neka pitanja, slobodno postavi.
0: Pitanja za sada nemamo, pitanje će uslijediti kada se pojaviš ovdje u studiju, a kako čujem sve u redu, onda ćeš morati pronaći neke zanimljivosti nevezano za izbore. Važi.
1: Znaš mene da ja volim te stvari. Da ona,
0: apsolutno.
1: I bit će nešto sigurno.
0: Hvala ti puno na javljanju i vidimo se u studiju.
1: Važi, prijatno.
0: Prijatno. Bio to Edin Sinanović, njegovo telefonsko javljanje iz Lašve u kojoj ovaj izborni dan, kako ste i sami čuli, protiče u najboljem redu.

0: Idemo dalje sa našim izbornim programom, nastavljamo dalje. Sanel Hasanović javlja se sa terena. Sanele, čujemo se.
1: Čujemo se, Danko.
0: Ako mi vjeruješ, nisam te upitao, niti znam gdje se nalaziš, zato govorim.
1: Pa evo, nije ti lako, vjerujem da se i prikupiš informacije gdje su nam ekipe. Mi smo trenutno u Šerićima, kolega Riza, snimatelj, ja na izbornom mjestu u područnoj osnovnoj školi Čamil Sjerić, gdje su dva glasačka mjesta, Šerić 1 i 2, na kojem je registrovano oko 1000 birača sa pravom glasa za ove opće izbore 2026. godine. Prema onome što smo zabilježili ovom prilikom na terenu, poprilično su građani Šerića, odnosno mještani Šerića, zainteresovani za ovaj izborni proces i da obave svoju građansku dužnost, s obzirom da evo do 11 sati na oba ova mjesta je izlaznost nešto preko 20% i primjetna je gužva ispred biračkog mjesta, ne velika, ali mještani, odnosno građani sa pravom glasa, čekaju strpljivo u redu da obave svoju građansku dužnost. Ono što također moramo napomenuti jeste da glasački proces se odvija bez problema, da nisu imali nikakvih većih zastoja, osim na mjestu Šerići 2 gdje je 2-3 minute došlo do zastoja u radu skenera, ali je brzo taj problem otklonjen i izborni proces je nastavljen. Građani su ovdje u raspoloženju da nakon ovih izbora očekuju da će biti bolje nekako, uvijek se nadaju svakako da nakon izbora njihov glas doprinese tome da se poboljša situacija u državi. Hoće li to tako i biti, vidjet ćemo svakako naravno u narednom periodu, ali evo ono što je primjetno što rečimo jeste da su građani savjesni i da žele da obave svoju građansku dužnost i da glasaju na ovim općim izborima. Danko.
0: To je to, Sanele, hvala ti. Ako bude nekih novih informacija, saopštit ćeš ih ovdje u studiju, naravno.
1: Pa kako vidimo se uskoro u studiju.
0: Upravo tako. Sretno. Tako,
1: hvala, prijatno.
0: Sanel Hasanović iz Šerića u izbornom programu Radio Televizije Zenica. Ostanite uz nas.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav. Ćao, čao.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledatelji, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan početkom rujna u Sarajevu, potvrdio je važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu nadležnih domaćih institucija, koji u ovoj grani vide i veliku razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Sajam su potrebnim resursima podržali Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o aktivnostima EUFOR-a, a pratili smo na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završetak praktičnog dijela tečaja ljudske sigurnosti na taktičkoj razini, koji je realiziralo Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, govorimo i o jesenjem tečaju stranih jezika, koji realizira odjel stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U najavi emisije izdvajamo i vijesti. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je općinu Bugojno i deminersko radilište Kunina Kosa. Ministar Helez je izrazio zadovoljstvo završetkom deminerskih radova na ovom lokalitetu. Okončanjem deminiranja stvoren je sigurni prostor za život, rad i budućnost ljudi koji ovdje žive. Načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sastao se s vojnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Gregorijem Holmesom. Tijekom sastanka posebna pozornost posvećena je pripremama za sudjelovanje na predstojećoj konferenciji u okviru Američko-Jadranske povelje A5, koja će biti održana u Republici Hrvatskoj. U okviru kontinuiranog jačanja vojne suradnje i strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, pripadniku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, uručena je medalja za naročite zasluge u službi. Medalju je brigadiru Jusupoviću uručio otpravnik poslova u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel za Jusupovićevu službu od 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost časnika za vezu Bosne i Hercegovine s Nacionalnom gardom Američke savezne države Maryland, te je ujedno bio i zamjenik vojnog izaslanika Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. U najavi izdvajamo i vijest da su Oružane snage Bosne i Hercegovine tijekom 2026. godine bile više puta angažirane nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara diljem Bosne i Hercegovine. U operacijama gašenja požara pored helikoptera 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane sudjelovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svoju humanost su pokazali i prema životinjama, kada su pripadnici 4. pješačke brigade više dana cisternama dopremali pitku vodu na području Livna za divlje konje. Bilježimo i da su pripadnici 17. rotacije kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke u Središnjoafričkoj Republici izvršili svečano otvaranje i primopredaju novoizgrađene trpezarije u sirotištu Rayon de Soleil u Bangouju, s ciljem stvaranja adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog prostora za djecu sirotišta. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 364. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je, kako smo rekli, u prošloj emisiji održan od 1. do 4. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, okupio je veliki broj domaćih i međunarodnih izlagača iz oblasti namjenske industrije. Sajam je potvrdio važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu domaćih institucija, koji u ovoj gospodarstvenoj grani vide i značajnu razvojnu šansu.
1: Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog sajma da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Znači, jedan, iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, Vladi Federacije sa oružanim snagama, Ministarstvom odbrane sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu od 22. do 26. da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta.
0: Sajam je pokazao i sposobnost domaće namjenske industrije da prati globalna kretanja u ovoj profitabilnoj grani gospodarstva, da uspješno posluje te inoviranu proizvodnju prilagodi sve većoj potražnji.
1: Ima nekoliko kompanija dozvolu za proizvodnju dronova. Znate kako, kad se kompanija registruje, onda je to širok spektar ovih proizvoda. Kada su u pitanju dronovi, oni će se proizvoditi u Novom Travniku. Obišao sam tamo pogone, ima nekoliko vrsta jako kvalitetnih dronova, ništa nije skriveno. Znači, tamo sam boravio u posjeti sa komandantom NATO štaba u Sarajevu i on je oduševljen. Znači, dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio. Međutim, kad kažete dron u Bosni i Hercegovini, kao da nešto vanzemaljac. Znači, danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje, novi način, novi oblici ratovanja, ako pratimo Ukrajini, dronovi su glavno sredstvo ratovanja, tako da Bosna i Hercegovina kreće u jednu značajniju proizvodnju, potpisuje već ugovore za izvoz dronova.
2: Vidim da u posljednje vrijeme ističu to kako Unis Ginex je neko kao najbolje pozicioniran u grupaciji namjenske industrije. Međutim, ja moram stvarno da kažem da svaka firma se s vremena na vrijeme suočava s različitim izazovima i shodno tome u određenom vremenskom periodu se pozicionira na određenom mjestu zavisno od toga kako se snađu u takvoj situaciji. Trenutno Unis Ginex jeste se uspio dobro snaći sa tržištom, sa kretanjem na tržištima, sa izazovima. Mogu zahvaliti tome što recimo Unis Ginexu je tim ljudi koji radi već dugi niz godina, tako da onako više timski pristupamo svemu, trudimo se da predvidimo sve šta će se dešavati na tržištu, da već poduzmemo korake unaprijed šta ako se nešto desi, tako da možemo kažemo da bilo koji izazov mi već sretnemo negdje na pola puta spremni.
3: Povećanje potražnje za preko 100% na međunarodnom nivou, a kapaciteti, ne samo naši, već i u regionu, nisu sa spremnošću dočekale tako veliki skok potražnje, tako da su izazovi u lancu snabdijevanja, lanac snabdijevanja je međunarodni, svi smo međuovisni, tako da te aktivnosti se radi na najvišem institucionalnom nivou, jer pojedinačne firme nigdje, a tako i Bosni i Hercegovini, ne mogu te probleme da prevaziđu samo.
0: Veliki broj vojnika EUFOR-a sudjelovao je u akciji darivanja krvi koju je organizirao medicinski tim EUFOR-a u Zavodu za transfuziju krvi Republike Srpske u Banja Luci. Ova aktivnost imala je za cilj potporu zdravstvenim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine, uz daljnje jačanje suradnje između EUFOR-a i lokalnih zajednica za dobrobit ljudi diljem zemlje. Darivanje krvi jednostavan je, ali snažan čin solidarnosti. Jedna donacija može pomoći u spašavanju života ili poboljšanju kvaliteta života nekome u potrebi. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi osoblje EUFOR-a pokazalo je svoju kontinuiranu predanost humanitarnim aktivnostima i potpori narodu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Mauricio Fronda, istaknuo je da osoblje EUFOR-a redovito sudjeluju u kampanjama darivanja krvi, što odražava njihovu suosjećajnost i predanost pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
4: For us, as EUFOR,
5: htio bih reći da je za nas kao EUFOR ovo veoma, veoma važna aktivnost i da nam je drago što smo u mogućnosti da učestvujemo u akciji darivanja krvi. To je nešto što smo uradili u Sarajevu u aprilu mjesecu i htjeli smo da to uradimo i u Banja Luci, jer mi smo EUFOR, mi smo tu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu zemlju. Također, u ovom ljetnom periodu često se dešava da zavodi za transfuziju nemaju dovoljne količine krvi, tako da drago nam je da smo i na taj način mogli pomoći, donirati krv i na taj način pružiti podršku. Također još jedna poruka je da mi nismo dakle prisutni samo, samo u Sarajevu, želimo biti prisutni u cijeloj Bosni i Hercegovini na različite načine. Jedan od tih načina je dakle što imamo redovne sastanke i sa načelnicima opština širom Bosne i Hercegovine i na taj način pokušavamo doprijeti do stanovništva, dakle uputiti poruku da je EUFOR tu za njih i dakle da osiguravamo sigurnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Još jedna poruka koju bih želio poslati je da je naša vježba Brzi odgovor 2026 trenutno u toku. To je vježba, dakle vježba za nas, imamo 24 države učesnice u misiji, da dakle potvrdimo našu spremnost da reagujemo u slučaju potrebe i zaštitimo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Također, to jeste vježba za nas, ali mi ovu vježbu obavljamo zajedno sa našim domaćim partnerima, to su Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, koje su dobre, profesionalne, dobro obučene, tako da rame uz rame obavljamo ovu vježbu zajedno.
0: Ovu radost darivanja krvi s pripadnicima EUFOR-a kao i drugim dobrovoljnim darivateljima krvi dijele i zaposleni u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banjoj Luci.
6: Ljetni period je inače svugdje i u svijetu, pa i kod nas, vrijeme kada su smanjeni dolasci davalaca krvi iz razloga što je to vrijeme godišnjih odmora, vrijeme raspusta. Međutim, mi generalno nemamo s tim problem i u ljetnim mjesecima naši građani se odazivaju i dolaze i to je stvarno pohvalno da mi i tokom ljetnih mjeseci imamo zadovoljavajuće zalihe krvi i uspijevamo da ispunimo sve zahtjeve naših kliničara prema pacijentima. Mi smo zadovoljni uvijek rado i pozivamo ljude, sve ljude dobre volje da se odazovu, da dođu, da daju dio sebe, jer davanje krvi je jedan veliki, ja kažem, ljudski čin, jer sama činjenica da svi mi možemo se naći jednog dana u toj situaciji da budemo pacijenti i da nam je potrebna krv, tako treba i da razmišljamo u svakom momentu i da kad god nam on vrijeme nalaže i kad smo zdravi da dođemo i da darujemo krv i da pomognemo drugima.
0: Kroz inicijative poput ove EUFOR nastavlja jačati svoje dugogodišnje veze sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine. EUFOR i njegovo osoblje ostaju predani pružanju potpore svim građanima, a posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kampanja darivanja krvi još jedan je primjer kako solidarnost, suradnja i spremnost na pomoć mogu unaprijediti značajnu razliku u životima ljudi. Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizirao je tečaj pod nazivom Ljudska sigurnost na praktičnoj razini. Prvi dio tečaja teorijski održan je u središtu, a drugi praktični na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tečaj je koncipiran tako da njegovi polaznici naučene lekcije trebaju provjeriti u praksi, odnosno na poligonu na Manjači.
7: Imamo radne tačke ovdje organizovane. Ukupno su tri radne tačke u pitanju i pokrivaju različite aspekte ljudske bezbjednosti. Sad, na prvoj radnoj tačci se radi, na primjer, o zaštiti kulturnih dobara. Druga radna tačka više je fokusirana na zaštitu civila i sve te teme se provlače kroz sve tri radne tačke. Naravno, ovo je samo prvi dio praktične vježbe. Sutra imamo i drugi dio koji će obuhvatati i dodatne teme.
8: U skladu s tim, Centar za obuku za operacije podrške miru uključen je u projekt u protekle 3 godine. Tokom tog perioda centar je dizajnirao, razvio i implementira 2 kursa i različite tipove obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost. Tokom implementacije aktivnosti edukacije i obuke u Centru za obuku za operacije podrške miru imamo veliku podršku naših partnera iz britanskih oružanih snaga i Centra za obuku odbrambenih snaga Finske, koji je ujedno i koordinator NATO discipline integrisana sigurnost koja obuhvata klaster ljudska sigurnost. Implementacija događaja, edukacije i obuke koje se odnose na ljudsku sigurnost u samom centru koji je akreditovan od strane NATO-a doprinosi samom međunarodnom kredibilitetu centra i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Krajem prošlog mjeseca u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine počela je jesenja sesija tečajeva stranih jezika. Time se potvrđuje permanentna posvećenost i značaj učenja stranih jezika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: 31.8. smo započeli ovu jesenju sesiju otvaranjem grčkog jezika u našem centru u Banja Luci. Danas svjedočimo otvaranju dva kursa u našem centru u Rajlovcu. Jutro smo već otvorili kurs njemačkog jezika i evo otvaramo kurs turskog jezika. 21.9. nam slijedi otvaranje francuskog jezika u našem centru i ovu sesiju bi završili sa otvaranjem kursa engleskog jezika koji započinje 28.9. tekuće godine.
10: Osnovni cilj kursa grčkog jezika je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za komunikaciju, lakše učešće u školovanju, međunarodnoj vojnoj saradnji i stručnom usavršavanju. Poznavanje grčkog jezika je veoma važno zbog usavršavanja, školovanja u Republici Grčkoj, kao i profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Smatram da je grčki jezik jako vrednovan i prepoznat u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ima veliki značaj.
11: Polaznik sam kursa grčkog jezika. Veliko je bogatstvo prisustovati i imati priliku završiti ovaj kurs za buduća usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
0: Kako se moglo čuti, u odjelu stranih jezika počeli su i tečajevi turskog i njemačkog jezika. Zanimljivost za tečaj turskog jezika je ta što ga pohađaju osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici drugih institucija.
12: Ove godine imamo 14 polaznika, dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona. Posebno nam je drago što prvi put imamo polaznike koji dolaze izvan sistema odbrane Bosne i Hercegovine i to nam pokazuje da postoji interes za turski jezik i u drugim institucama i da se ovaj program širi. Naša ideja nije samo da ljudi nauče turski jezik, važno nam je da im to znanje može kasnije koristiti za školovanje, stručno usavršavanje i različite obuke u Republici Turskoj.
13: Za ovaj korak sam se odlučio radi samostalnog usavršavanja kao i radi raznih obuka koje se održavaju u Republici Turskoj u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
14: Danas smo imali priliku otvoriti srednji nivo kursa njemačkog jezika koji broji 7 polaznika. Svi 7 polaznika su polaznici koji su prije ovoga završili i osnovni i niži srednji nivo, koji će na ovom nivou samo unaprijeti svoje dosad stečeno znanje, koje će im također naravno koristiti u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju u saradnji sa našim kolegama iz Savezne Republike Njemačke i Austrije i također koji će im služiti za buduće seminare ili obuke na koje budu poslane.
15: Završila sam osnovnu razinu kao i nižu srednju razinu. Danas nam je prvi dan srednje razine tečaja njemačkog jezika. Njemački jezik mi je iznimno zanimljiv zbog svoje strukture, preciznosti i bogatstva jezika.

0: Pozdrav tebi Danko i naravno još jednom svim našim slušalcima, gledalcima, ovo za temperaturu, dobar fol, sviđa mi se, svaka čast, slažem se da je idealno vrijeme za glasanje, jer ponovit ću, to nam je obaveza, građanska dužnost, a evo nekako ove godine na ovim izborima smo doživjeli tu neku satisfakciju s obzirom da je elektronsko glasanje, da ćemo birati mi, a ne brojači. Tako je, bio sam u Stranjanima, nakon Stranjana Pjerin Han, nakon Pjerinog Hana Lukovo polje, onako trudimo se obići što više biračkih mjesta, da evo što relevantnije prezentujemo našim slušalcima i gledalcima ono što se dešava na terenu. U ove tri mjesne zajednice koje sam bio, izborni proces teče bez problema. U Pjerinom Hanu je bilo malo gužve jer je skener u par minuta bio van funkcije, ali vrlo brzo problemi su otklonjeni, tako da je izborni proces nastavljen za svega nekoliko minuta, ali eto u tih nekoliko minuta malo se skupilo ljudi, tako da je onako poprilično bila gužva u Pjerinom Hanu, ali brzo ide, zaista ne čeka se dugo, tako da evo svim poruka još jednom svim našim sugrađanima, nemojte da vas eventualna gužva obeshrabri. Što se tiče Lukovog polja, tamo također zaista veliki broj građana zainteresovan da obavi svoju građansku dužnost, da da podršku, odnosno svoj glas onima za koje smatra da će ih najbolje predstavljati u naredne 4 godine, tako da evo i to je jedan pokazatelj da možda ljudi mijenjaju, da tako kažem, pristup izborima, jer onaj pristup šta imam ići glasati, onako će brojači odrediti pobjednike. Sada evo pretpostavljam da je malo na psihološki djelovalo ovo uvođenje novih tehnologija, odnosno elektronskog glasanja, i da je ljudi možda malo više vraćaju vjeru u validnost rezultata, odnosno onoga što će oni zaokružiti. Tako da evo, što se tiče ove tri mjesne zajednice koje sam posjetio, zaista dobar je odziv građana, i u momentu kad sam boravio bilo je poprilično ljudi na glasačkim mjestima, tako da evo pozivamo naravno sve sugrađane da do kraja dana glasaju. Naravno, što kažeš Danko, 19 stepeni napolju, nek to urade što prije, ne moraju baš čekati kraj izbornog procesa.
1: Da, temperatura će biti još i bolja u narednih sat ili dva. Primjećuješ, Neđode, evo i svi su ovdje bili, i Edin, i Vesna, i Sanel, zaista rekordno malo problema i nepravilnosti kada su u pitanju ovi izbori. Nema ni gužvi, interes je čak relativno zadovoljavajući.
0: Pa evo, to sam, čini mi se, jutros rekao, na moje opće iznenađenje, a s obzirom da su nove tehnologije u pitanju, da niko nema iskustva s tim, da je nešto što se koristi prvi put, ja mislim da ovo problema što je bilo su ono zanemarljivi. Zaista izborni proces teče u najboljem redu, nadam se evo da će tako ostati. Ljudi, slažem se i to da ima poprilično interesa, nema gužvi, oni sad da se mora čekati sat, dva, tri, ali eto, ponavljam, bolje na vrijeme odraditi neke stvari nego čekati popodnevne sate i upasti u tu, da tako kažem, neku gužvu. Tokom posjete Pjerinom Hanu i Lukovom polju, u Pjerinom Hanu sam zatekao i gradonačelnika koji je izvršavao svoju građansku dužnost, koji je pozvao sugrađane zaista da izađu u što većem broju, da glasaju za onoga za koga smatraju da trebaju glasati, da će zastupati najbolje njihove interese. Poručuje da samo glasanje ne traje dugo, nije komplikovano, i pozvao sugrađane da izađu. Isto tako u Lukovom polju glasala je porodica Isak, da tako kažem, kandidati za kantonalnu skupštinu i federalni parlament, Arnel Ramo i Rusmir, i oni su također pozvali sugrađane da izađu u što većem broju, i evo da jednostavno da daju glas kome smatraju da trebaju dati, i na taj način da učinimo ove izbore svojim izlaskom, velikim procentom izlaznosti, da ove izbore učinimo još demokratičnijim nego što jesu.
1: Mi ćemo sada napraviti malu pauzu sa obilaskom glasačkih mjesta, pa možda bi bilo dobro, Neđade, da upoznaš gledaoce i slušaoce šta nas to očekuje nakon 17 sati.
0: Pa evo, ono što treba kazati jeste da ćemo sada napraviti jednu malu pauzu, malo da napravimo i mi break, da ako ništa, da jedemo, da popijemo kafu,

0: I ovo što smo mi snimali na terenu, vrijedne kolege, montažeri i novinari to sada pripremaju i od u nastavku programa do 17 sati naši gledaoci će imati priliku vidjeti sve ono što smo, i čuti naravno, sve ono što smo mi posnimali po terenu, onda od 17 sati se mi vraćamo ponovo u ovaj kolosijek jutrošnji, dakle ponovo obilazimo izborna mjesta do 19 sati do zatvaranja biračkih mjesta gdje ćemo sumirati izborni dan, zatvoriti svojim prisustvom određen broj biračkih mjesta, koliko nas ima, toliko ćemo biračkih mjesta fizički svojim prisustvom zatvoriti, a onda do 21 sat po planu koji smo napravili ide posjeta sjedištima stranaka, odnosno izbornim štabovima, odakle ćemo evo naše gledaoce i slušaoce nego izvještavati o najaktuelnijim temama iz tih izbornih štabova, odnosno iz sjedišta političkih partija, sa informacijama sa kojima oni raspolažu. Vidjet ćemo zaista koliko će oni imati informacija. Do sada su u strankama imali nakon sat i po, nakon zatvaranja biračkih mjesta, oni su imali podatke koji se u konačnici u 98% bili tačni. Znamo da Centralna izborna komisija je svoje podatke objavljivala nakon mjesec ili dva, jer to kod njih malo drugačije ide. Ono što su mi kazali iz Gradske izborne komisije u petak, jeste da oni neće prikupljati podatke o izlaznosti, neće slati izbornoj komisiji, jer svaki glasački listić koji se skenira, on je automatski u bazi podataka Centralne izborne komisije, tako da gradske i opštinske izborne komisije više tu obavezu nemaju, jer Centralna izborna komisija automatski čim se glasački listić skenira, oni imaju to u svojoj bazi, tako da će Centralna izborna komisija svoje podatke imati i objavljivati. Negdje sam vidio otprilike u 8:15 da će biti određeni podaci. Koliko će stranke imati podatke večeras ne znam, ali evo mi ćemo svakako biti u sjedištima svih značajnijih političkih partija u našem gradu i naše slušaoce i gledaoce izvještavati onome šta se dešava u izbornim štabovima i sa informacijama sa kojima oni naravno raspolažu.
1: Hvala ti, Nedžade, na ovom iscrpnom izvještaju. Kao što si rekao, nastavljamo nakon 17 sati. Idemo za poslom.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio.

0: 12:37, nastavljamo izborni dan u programu radija i televizije Zenica. Nakon Nedžada Glibe, sa nama u studiju opet je Edin Sinanović. Edine, moram ti postaviti jedno pitanje.
1: Može, slobodno, Danko.
0: Da li je tačno da je u Lašvi najljepše baš u oktobru?
1: Pa sad, mislim, mi imamo toliko bosansko-hercegovačkih ljepota da je sad možda je bilo previše da kažem da je najljepše, ali sigurno je jedno od ljepših mjesta. Možda malo, po mom nekom mišljenju, ako mene lično pitaš, posvetio bi malo kao oni koji su zaduženi za to da se malo to napravi neki refresh, da se to malo osvježi. Rekao sam u onom javljanju, bili smo u Vranduk Zenica, pa smo otišli tamo južno, jedna spona lijepa sa tamo srednjom Bosnom. Uglavnom, jedno mirno mjesto, uspio sam ovdje i sa policajcem jednim da razgovaram i pitam ga kakva je situacija ovdje, je li bilo, i njega sam pitao vezano za probleme, kaže ne, vjerovatno on tu non stop i patrolira, čim je rekao, ali kaže možda nema, kaže nekih dešavanja, ali zato jako mirno, lijepo mjesto.
0: A kada je u pitanju sam glasački proces danas, pretpostavljam da ćeš i ti reći da sve protiče u najboljem redu.
1: Pa, tako je. Tako ima uvijek malih problema. To smo ustanovili, ali svaki kolega koji se javio, evo i mi smo slušali u autu toko dok inserte vidimo tu, naši gledaoci mogu i slušaoci da vide kako je tamo u područnoj školi Enver Čolaković u Lašvi. Uglavnom, kako smo razgovarali sa predsjednicom, oni su ustali na vrijeme, došli su u 6. Od 6 sati su pripremili sav potrebni materijal, provjerili, osigurali sve da bude sve spremno za početak glasanja i otvorili su tačno u 7 bez ikakvih problema. Onu informaciju koju smo dobili na licu mjesta je i to da ih ima ukupno 640 registrovanih birača i mogu vam reći, ne znam, po mojim procjenama ovo možda bilo i najveći broj izlazaka, 106 već građana izašlo, što pretpostavljam ako nastavi ovim tempom da bi moglo ovih svih 640 da završi večeras do zatvaranja glasačkih mjesta, što nam je rekla i predsjednica i ona tako očekuje. Kada je riječ o samom procesu glasanja, rekli smo nije bilo poteškoća ovdje, osim u stvari umjesto da se tako izrazim onih problema koje smo spominjali od ovih otisaka prstiju i ostalo, ovdje su imali poprilično veliki broj starih osoba kojima je morala se ta procedura malo duže objašnjavati, pa je možda zbog toga malo duže se čekalo u redu da bi se pristupilo glasanju. Međutim, jeli, uz pomoć članova biračkog odbora dobili su ta dodatna pojašnjenja, pomoć, brzo je to sve riješeno i realizovano. Uglavnom, najvažnije je da, kako nam je rekla i sama predsjednica, da glasanje ide svojim tokom, da je sve ok.
0: Hvala ti, kratko i jasno, i čujemo se opet poslije podne.
1: Važni pozdrav za slušalce i gledalce.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Tačno je 13 sati i vrijeme da zatvorimo ovaj prvi dio, prvi blok našeg izbornog dana u programu radija i televizije Zenica. Čas da to na novinarski način uradi pripada Sanelu Hasanoviću, koji se, moram se prvo nakašljati, vratio sa podalekog puta, dakle nemila pa do slobodarskih šerića, ili tako?
1: Tako je, Danko, evo, zajedno ćemo ovo da odradimo, ne samo ja. Jesi se ti umorio?
0: Ne.
1: Aha. A do duše tek je pola dana prošlo, još jedna polovica, odnosno duža je ostala pred nama, činjenice. Večeras ćemo sigurno da ostanemo da kasnije.
0: Najnapetiji dio tek slijedi.
1: Tek slijedi. Hoćemo sad ovo u stilu Mladena Delića ili...
0: Može malo opuštenije.
1: Može opuštenije. Evo, kako si rekao, dolazimo iz nemile i slobodarskih šerića. Uvijek ja koristim tu frazu slobodarski šeriće, ali evo ono što smo zabilježili tokom naše posjete na biračkim mjestima u ove dvije mjesne zajednice, za sada je ono pohvalno i možemo reći da je sve prošlo bez problema i da nismo zabilježili nikakve nepravilnosti kada je u pitanju izborni proces i glasanje svih registrovanih birača na centralnom biračkom spisku. Konkretno u Nemili glasanje se obavlja u prostorijama doma mjesne zajednice Nemila, gdje su tri glasačka mjesta sa nekih otprilike 2000 registrovanih glasača u biračkom spisku. Mi smo bili negdje dole oko 10 sati i 30 minuta. Izlaznost je u tom trenutku bila negdje oko 10% na sve tri glasačka mjesta. Sve išlo bez problema, osim na glasačko mjesto Nemila 2, gdje su imali problema u vidu nedostatka izbornog materijala koji su brzo prevazišli jer su im naknadno dostavljeni potrebni materijali iz gradske izborne komisije, te je tako nakon kratkog prekida glasanje nastavljeno i proticalo je uredno do trenutka naše posjete. Ne znamo kako je poslije bilo, ali evo, nadamo se da se pretiče korektno. Kada su u pitanju šerići, gore se glasa u prostorijama područne osnovne škole Čamil Sjerić, dva su glasačka mjesta sa nešto više od 1000 registrovanih birača u centralnom biračkom spisku. Mi smo bili oko 11 sati i 30 minuta na ovoj lokaciji i na oba mjesta izlaznost je bila negdje nešto malo preko 20%. I primjetno je bilo u šerićima da su mještani zainteresovani da obave svoju građansku dužnost. Popriličan broj mještana šerića čekalo je strpljivo u redu svoj red i da obavi svoju građansku dužnost. Gore također nisu zabilježeni veći problemi u procesu glasanja, iz manjih problema sa skenerom. Bilo je prekinuto glasanje 2-3 minute, kako nas je izvijestila predsjednica biračkog odbora na toj lokaciji, i nastavljen je proces glasanja. Ono što je interesantno, evo, malo prije čitam, čini mi se, neću objavu na Facebooku, komentar na rad članova biračkog odbora, zamjenika predsjednika, s obzirom da od ove godine elektronsko to glasanje pomoću skenera i ljudi su pretpostavljali da će se to odmah po zatvaranju biračkih mjesta završiti proces prebrojavanja glasova, međutim nije. Uloga biračkih odbora jeste da prate izborni proces, da su tu na usluzi svim biračima, međutim oni ostaju nakon biračkog mjesta i fizički, odnosno ručno, kao i na prethodnim izborima, broje sve glasove, da bi se na kraju to vjerovatno moglo uporediti sa onim što je došlo iz baze, iz skenera, tako da nije proces brojanja završen odmah po zatvaranju biračkih mjesta, bez obzira na elektronske baze koje će odmah pokazati neke preliminarne rezultate. Vjerovatno će se čekati potvrda i ručno prebrojanih listića kako bi se...
0: Pa kome će se dati prednost u slučaju neslaganja?
1: E, sad je to pitanje koje je i nas mučilo, pa evo, u toku dana možda ćemo i provjeriti tu situaciju, šta i kako se postupa u slučaju neslaganja, čije je starije ono što se kaže u toj situaciji. Jedna informacija koju evo i mi nismo bili informisani oko toga, ali evo, pročitao sam slučajno jedan status na Facebooku i mene je zainteresovalo onda da provjerim na linicu mjesta. Dobio sam potvrdu od članova biračkog odbora da oni ostaju poslije i sve fizički prebrojavaju kao što se radilo i na prethodnim izborima. Malo sad se gubi ta svrha, čini mi se, tog elektronskog glasanja, ali evo, procedura se vjerojatno kako bi se bilo regularno i to na kraju krajeva znači dvostruka provjera i trebalo bi da bude i na kraju krajeva i sve onda onako kako je bila volja građana na kraju.
0: Pa vjerojatno će u gradskoj izbornoj komisiji imati neko objašnjenje vezano za tu situaciju.
1: svakako iskoristimo priliku jel, današnjim kontaktima sa predstavnicima gradske izborne komisije pa provjeri šta u toj situaciji. Jel.
0: Imaš li još šta da dodaš?
1: Ništa, evo malo smo se zacrvelili s obzirom da smo se fino nadisali ovog šežičkog čistog zraka, vratili se ovdje u našu zemcu, promjena stalno temperature, toplo-hladno, pa je malo udarilo obraz, ali evo, preživjet ćemo, izgurat ćemo nekako. Pravimo kratku terensku pauzu, a nakon toga sve ekipe, televizije Zenca nastavljaju sa svojim aktivnostima na terenu, družimo se sa našim gledateljima po zatvaranju biračkih mjesta i donosimo prve informacije iz stranačkih izbornih štabova o rezultatima i ocjene njihovih rezultata koje su ostvarili na ovim izborima.
0: Hvala ti na još jednom gostovanju u svom studiju. Bio to Sanjal Hasanović sa podacima iz Nemile i Šerića. Ostanite i dalje uz naš program, malo će sada da se vratimo na čisti televizijski program, a onda, kao što ste čuli, ulazimo u finale današnjeg izbornog dana.

0: Marketing minute.
1: Eneš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Marketing.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.
10: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
11: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
10: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
12: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing.
0: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Nudimo široki izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru bušenja, savijanja za male i velike obrtnike, po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Fero Invest Zenica. Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
3: Bellamy
2: Onyx. Preko 30.000 artikala.
3: Bellamy Onyx.
2: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Bellamy Onyx.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
0: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 17:21 minuta, vi ste na talasima radija i televizije Zenica. Pratite naš izborni dan, program koji je u cijelosti naravno posvećen općim izborima koji su u toku u Bosni i Hercegovini. Glasačka mjesta zatvaraju se u 19 sati. Prema posljednjim podacima, ako se ne varam, od 15 sati do tog trenutka od registrovanih 101.103 građana sa pravom glasa glasalo je 26.219. Dakle, do tog trenutka izlaznost je iznosila 25,93%. Sina, nešto misliš, da li je to zadovoljavajući nivo?
1: Ja mislim da je to, samo treba napomenuti da je to za izbornu jedinicu Zenica, ali tako? Pa, da ljudi ne misle da je to, da čite u Bosni.
0: Da, da, Zenica.
1: Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pa, no, ako ovako ovim tempom, s obzirom da ona dinamika, kažem, u onom prvom svom javljanju, ljudi, pogotovo na seoskim područjima, dođu ili ono ujutro rano, ili ono pred kraj, pred zatvaranje biračkih mjesta, pa navale svi, sam ne znam kako će tehnologija sad odgovoriti na ta zahtjeva, ali mislim da bi po ovom, kako sad zvuči, mogla biti izlaznost na 50%.
0: Razlog zašto si ovdje u studiju nakon pauze od nekoliko sati jeste da nam napraviš kratki rezime toga što si uradio proteklih par sati, bio si na još nekoliko glasačkih mjesta i šta se tamo zabilježi.
1: Ma razlog što sam ja ovdje zato što radim. Ja.
0: Pored ostalo.
1: Pa, malo su specifično ovo gradsko područje, nas je malo da pokrijemo sve što treba, pa smo se nekako pokrili s ovim snagama i resursima koje imamo. Moj fokus je bio na ovaj dio Crkvice, odnosno Babina Rijeka, tamo dio Novo Radakovo, i osim onog jutra što smo prošli, ja sam negdje oko podne, oko 13 sati, bio u školi, osnovnoj školi u Crkvicama, nešto specifično kao i medicinskoj školi, ako slušalci i gledalci pamte šta sam tu govorio, specifično je ta da ne znam ko to odlučio i zašto, da su i na drugom i trećem spratu postavljena biračka mjesta, recimo tu u školi na Crkviškom brdu, 7 biračkih mjesta, vjerovatno tu su po biračkom mjestu više od 1000.
0: I naravno nema lifta.
1: Nema lifta i već dok sam ja to snimao, bilo intervencija, pa mora predsjednik biračkog odbora, neko stiže dole da to evidentira, a ljudi čekaju. A čekaju između ostalog i zbog ovih skenera za ličnu kartu, skenera za glasačke listiće, jer tu je tehnika, zato je tehnika, pa jedan birač ostane, još ako sam tamo razmišlja, malo komplikovano je ovaj proces, znači, pratite onu svesku, pa starijim ljudima pogotovo, pa tamo upoređiva te podatke sa strane ovdje, mislim da tu se puno ljudi ne snalazi, a zašto to govorim? Zato što u redu čekaju puno ljudi. I ja kad sam bio oko 13 sati u školi na Crčkom brdu, redovi su bili, ja se znadio, otkud ovako redovi, i sporo ide. Dakle, bilo je gužvi tada, predsjednici biračkih odbora nisu htjeli pred kamere ništa da govori, međutim usmeno su kazali da se sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, da se ljudi poprilično dobro na tim mjestima snalaze sa ovim novim tehnologijama u izbornom procesu, ali aparatura je takva za kući, 2-3 puta mora se ponoviti ili skenerom čita ličnu kartu i nisu na tim mjestima evidentirani slučajevi kao u nekim drugim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, da ove lične karte, novih datuma, taj skener za čitanje ne očitava. I to odmah je komplikuje proceduru, ali je nervoza prisutna kad te nema na biračkom spisku i što je to specifično. Ne možete vi provjeriti gdje ste kao do sada, nego vam tek nakon tog skeniranja

0: bila gužva u holovima, prpuno ljudi. I raduje me što je tu bilo puno i vidim omladine. Za razliku, recimo, od ovih seoskih područja, bar u Babinskom Slivu, rijetko gdje sam vidio neku mlađu osobu, a ovdje sam gore vidio bogami. I mladi ljudi, možda je to rezultat, ko što je slučaj bio u Drvuši, ljudi su odselili sa sela, fizički otišli. Rekao sam tamo u jednom svom tekstu, ljudi su otišli vam u granica Bosne i Hercegovine, trbuhom za kruhom, fizički nisu tu. Oni jesu na spisku, ali nema i zato sam mislio da će to onaj biti porazan podatak na procenat izlaznosti i toga se bojem i opet da će biti ovdje uz ove druge ove probleme u izbornom procesu koje je organizacija pod lupom već uveliko evidentira i medijima plasira gotovo svakodnevno, čak uživo u programu. E sad, u Drivuši to je bila prije ratna gotovo jedna nacionalna sredina, sad je tu naselilo ljudi iz, ne znam, 52 općine iz bivše Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine, sadašnje, i tu naseljavaju ljudi koji nima na selu, oni su tu, u Klopću, u prigradskim naseljima, Klopće, Pirin, Han, ne znam, nije Lukovo polje, Drivuša, Raspotoće, i tamo ima mlađih ljudi, vidim kao što je u školi na Crčkom brdu bilo, i tamo je odziv bio poprilično dobar, negdje na nivou prošle godine, kad se ja bio, negdje je premašilo to 35% prema riječima predsjednice biračkog odbora, koja nažalost nije htjela pred kamere, ali je potvrdila da nema nikakvih problema, nije ona evidentirala, ni sa skenerima, ni sa ličnim kartama, je bilo pojedinačnih sporadičnih slučajeva gdje su morali kao intervenisati ono došaptavanje u kabinama. Sad zavisi se kako su kabine gdje je na biračkom mjestu onaj postavljene. Negdje su u rijed porijedane ovako, pa tri kutije su, tri imamo osobe koje glasuju u istom momentu, vidi, to je normalno ovako, kao da doma ima još dvije osobe. Na drugim biračkim mjestima imate jedna kutija okrenuta ovako, jedna onako, tako da nema tog sufliranja.
1: Nema virenja.
0: Nema virenja, ja ću ovog, ja ću onog. I zanimljivo, recimo, evo sad, to sam pročitao, taj podatak, to se desilo nakon onog mog obilaska glasačke mjesta u medicinskoj školi, u Crkvicama, da se tamo pojavio, bar prema ovim mojim saznanjima, zvanično jedan listić koji je dodijeljen osobi koja je došla da glasa, a već su bili zaokružene i stranka i kandidati. Dakle, to je nešto što može samo
1: ugrozati. Težak prekršaj. Ako ne je krivično djelo.
0: Vidite, onaj, sad, s aspekta uvođenja novih tehnologija, sad kako to shvatiti? Dakle, po meni tu je trebalo odmah prekinuti izborni proces i utvrditi odmah, za mene odgovoran onaj član biračkog odbora koji je takav listić označio već dao biraču koji je došao iskoristiti svoje građansko pravo. A onda zaustavi onaj proces glasanja i onda se utvrđuje čija to dalje odgovornost. Dakle, u medicinskoj školi je bio i takav slučaj, mada sam po društvenim mrežama upratio da je takvi slučaj bilo, čini mi se, na Mokšnicama, i gdje ono još onaj, i to malo masovniji slučaj. Dakle, takve su to pojave i zašto se to dešava, zašto to neko toleriši, a upravo to je bio fokus uvođenja novih tehnologija, dakle, maksimalno da se smanji zloupotrebe, jer, pobogu, brate, pa što radi policija, onog smišljaju kako će ovi 3, 4, 5 mjeseci, kako će onaj zaobići taj legalan sistem, način glasa, nego da nađu te rupe i propuste i tako dalje. Ali nema sankcije.
1: To je to.
0: To mi ćemo nastaviti po ovom zadatku što će izborni program, vjerovatno ste govorio si slušalcima, gledalcima, pratiti zatvaranje biračkih mjesta. Fokusirat ćemo se na ova mjesta gdje nismo bili, dakle Blatuša, Radakovo, Nova Zemica, Miroslav Krlaža, dakle taj dio. I ne znam kako se informacije MUP-a, a pratit ćemo jer i dešavanja, odnosno priliv informacija u izbornim štabovima ovih bar, po znacima navoda, zvučnih političkih subjekata koji su u trci za vlast.
1: Da, naš program planiramo da vozimo do 21 sat, ako bude potrebe i nakon toga. Sinane, hvala ti na drugom ili trećem već gostovanju u studiju.
0: Drugo, ali nema veze. Biće vjerovatno javljanja i treći iz izbornih štabova. Tebi sretno u nastavku.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
4: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
5: Radio Zenica.

0: 17:43, izborni program radija i televizije Zenica. Vrlo važnu ulogu u organizaciji izbora svakih, pa tako i ovih općih 2026. godine, imaju pripadnici, odnosno sama organizacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Sa nama telefonski gost ovoga programa biće Lejla Ekinović, portparolka MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Lejla, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Evo ovako, dobar dan još jednom. Evo, ovaj izborni dan je pri kraju, 19 sati, glasačka mjesta se zatvaraju. Recite nam, da li su pripadnici MUP-a od jutros zabilježili bilo kakva remećenja javnog reda, mira, kršenja procedura i pravila glasačkog procesa, dakle sve ono na šta službenici policije reaguju u ovakvim slučajevima?
1: Kada je riječ o sigurnosnom aspektu izbornog procesa na području Zeničko-Dobojskog kantona, mogu reći da izborni dan protiče bez većih sigurnosnih problema, protiče uredno i bezbjedno. Do sada evidentirana su tri slučajeva. Evidentiran je jedan incident na području grada Zenice. U Ževču je prijavljena neregularnost u radu člana mobilnog tima, a policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Također u Visokom je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem, te je policija poduzela mjere i radnje na izdavanju prekršajnog naloga prema navedenom licu. Policija nastavlja pratiti sigurnosnu situaciju na svim biračkim mjestima i poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
0: Lejla, da li smijem upitati, ako znate na pamet, pretpostavljam da nemate statistiku pored sebe, ali ako uporedite ove izbore koji su još uvijek u toku i neke ranije godine, da li su ovo, možemo reći, jedni od mirnijih izbora?
1: Pa sigurno možemo biti zadovoljni sa realizacijom i samim procesom izbora na području Zeničko-Dobojskog kantona, tako da mogu da kažem da je zaista da smo zadovoljni sa stanjem, sigurnosnim stanjem na terenu.
0: Hvala vam na ovim informacijama i hvala vam što ste bili gost našeg izbornog programa.
1: Hvala vam.
0: Svako dobro, prijatno. I bila je to Lejla Ekinović, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Naravno, ostaćemo u kontaktu sa njima i ako bude nekih novih neprijatnosti, neregularnosti i nelegalnosti, o tome ćete biti informisani u našim redovnim informativnim emisijama. Ostanite uz radio i televiziju Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.

0: Još nekih 14-15 minuta ostalo je do 19 sati i do zatvaranja glasačkih mjesta na području grada Zenica. Na liniji, telefonskoj liniji, imamo Vesnu Jovanović koja je, ako se ne varam, u Blatuši, u područnoj osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić. Vesna, dobro večer.
1: Dobro večer, tako je, ovaj put iz područne osnovne škole u Blatuši, tamo se nalazi 5 biračkih mjesta, Blatuša 1, Blatuša 2, Blatuša 3, 4 i 5. Na svim biračkim mjestima glasanje od jutros protiče bez problema. Jedino su zabilježili na biračkom mjestu Blatuša 3 kašnjenje od 10 minuta jutros, zato što je došlo do, kako su nam objasnili, do nestanka električne energije, glavni dovod struje bio onesposobljen, pa će produžiti glasanje na Blatuši 3, dakle u Blatuši 3 za 10 minuta nakon 7 sati. Inače, na svim, kažem, biračkim mjestima u Blatuši glasanje protiče bez problema. Odziv je kako tako, evo na primjer u Blatuši 1 do ovog trenutka od ukupno 910 glasalo je njih 371.
0: Trećina, dakle.
1: U Blatuša 2 od 958 registrovanih birača, 406 je glasalo do sada. Blatuša 3 od 870 birača glasalo ih je 361. Blatuša 4 od 803 birača glasalo je 301 i Blatuša 5 od 820 registrovanih birača glasalo je njih 331 do ovog momenta. Evo, ostat ćemo u područnoj školi Blatuša sačekati zatvaranje biračkih mjesta da i to popratimo i vraćamo se.
0: Odlično, hvala ti na ovim informacijama.
1: Prijatno.
0: Prijatno. I bila je to Vesna Ivanović iz Blatuše, područne osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, dala završne informacije pred samo zatvaranje glasačkog mjesta. Ako se ne varam, sada bi bilo vrijeme za jedan lijep mali reklamni blok u našem programu.

0: 19.17, vrijeme za naše reportere i za javljanja sa terena. U mjesnoj zajednici Radakovo je Edin Sinanović. Edine, dobro večer.
1: Dobro večer, Danko, pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušalcima. Gledalcima, evo upravo je stvar tačno na vrijeme, u 7 je zatvoreno biračko mjesto u Radakovu, Novo Radakovo 3. Tokom dana građani su imali priliku iskoristiti svoje biračko pravo, a sada za birački odbor počinje kao novi dio posla, utvrđivanje rezultata glasanja. S nama je i predsjednik ovog glasačkog mjesta, Dino Dogan, pa ćemo evo predsjednika konkretno pitati da nam kaže kako je protekao današnji izborni dan, je li bilo problema i kakav je bio općenito odziv birača.
2: Dobro večer, kao što je kolega rekao, ovdje Dino Dogan, predsjednik biračkog odbora Novo Radakovo 3. Dakle, izbore smo uspjeli otvoriti na vrijeme u 7 časova, izvršili smo sve neophodne pripremne radnje. Tokom dana imali smo manjih problema sa skenerom, nije mogao da očitava glasački listić, ali s pomoć operatera i tehničkog operatera sa terena uspjeli smo otkloniti kvar. Što se tiče dakle izlaznosti, imali smo ukupan broj 345 glasača je bilo, dakle danas koristilo svoje pravo za glasanje od ukupnog broja 817 koliko je registrovano. Dakle, oko 40% od prilike glasača izašlo na izbore. Što se tiče dakle konkretno samih rezultata, dakle imamo 331 važeći glas i 15 nevažećih glasova, što smatramo sa uvođenje nove tehnologije da možemo reći da je izuzetno uspješno. Dakle, izuzetno mali broj nevažećih listića. Od toga dakle imamo nevažeće listiće gdje su politički subjekte glasali za više političkih opcija, mislim glasači glasali za više političkih opcija i dakle i za neokruženi. Dakle, to je bilo. Što se tiče dakle ostalih problema, sve je proteklo u najboljem redu. Biračko mjesto je zatvoreno u 19 časova, dakle kako je planirano.
1: Hvala gospodine Dino. Eto Danko, dakle tu smo Novo Radakovo 3 gdje su glasali građani ulice Pistoja Nova od 1 do 65 konkretno, jeli ulica Prvomajska od broja 2 do 20. Čuli smo da je sve proteklo u redu i sutra opširnije općenito.
0: Dakle, predsjednik biračkog odbora dao je sve podatke, pretpostavljam da ti nemaš šta dodati.
1: Ne, apsolutno. Ono što mogu dodati da je ovo zaista bilo lijepo, pristojno. Mi smo došli malo ranije. Stvorila je, bila je neka konkretno mala gužvica, ali tačno u 7 sati sve ove učionice su bile prazne i sva glasačka mjesta su zatvorena na vrijeme.
0: Edo, hvala na ovom raportu.
1: Hvala.
0: Čujemo se i vidimo se.
1: Prijatno.
0: Bio to Edin Sinanović, javio nam se iz Radakova sa zatvaranja glasačkog mjesta u toj mjesnoj zajednici. A vi ostanite uz program radija i televizije Zenica. Očekuju vas nova javljanja i nakon zatvaranja glasačkih mjesta idemo i u izborne štabove onih vodećih političkih subjekata na području kantona.

0: I nakon Edina Sinanovića koji nam se javio iz Radakova idemo na novi, na novu telefonsku liniju, novi poziv. Nežad Glibo se javlja iz osnovne škole Miroslav Krleža, to je Travnička ulica. Nežade, čujemo li se? Dobro večer.
1: Dobro večer, Danko, još jednom i tebi i naravno našim slušalcima, gledalcima. Da, tako je, u 19 sati, u tačno 19 sati zatvoreno je biračko mjesto u osnovnoj školi Miroslav Krleža. Tu su glasali birači koji su registrovani na biračkom mjestu Brist 1 i Brist 2. A mi smo bili sa članovima odbora iz, na glasačkom mjestu Brist 1, gdje je ukupno registrovano 750 birača, međutim do zatvaranja biračkog mjesta njih 306 je iskoristilo pravo da izađe i glasa, što čini negdje 40,8% izlaznosti, odnosno onih koji su upisani u centralni birački spisak. Po riječima predsjednika biračkog odbora, dan je protekao bez ikakvih problema, na vrijeme su u 7.00 otvorili, tako da su na vrijeme u 19.00 i zatvorili. Nisu imali poteškoća sa ovim novim tehnologijama, odnosno skenerima, imali su ta neka, kako kažu, dva vala od 10 do 12 i od 14 pa tamo negdje do pred zatvaranje dva neka, da tako kažem, vala birača koji su od građana koji su došli da iskoriste svoje pravo da glasaju i eto kažem 40,8 odnosno 306 od 750 upisanih je glasalo i sada evo nakon završetka odnosno zatvaranja biračkog mjesta kako je to i procedurom predviđeno, birački odbor će ostati da ručno izbroji glasove i pošalje informaciju u Centralnu izbornu komisiju kako bi vjerodostojnost tih podataka koji se dobiju putem elektronskog glasanja poklopila, tako da eto njima ostaje još da izbroje te glasove i da naravno izborni materijal vrate u gradsku izbornu komisiju. Sve u svemu dan je protekao onako poprilično zadovoljavajuće, najbitnije i ono što nas ohrabruje jeste da je tehničkih problema bilo vrlo malo, evo čuli smo ovdje na Bristu 1, Bristu 2, skoro da ih i nije bilo, tako da možemo biti zadovoljni s obzirom da od prvi put su nove tehnologije u upotrebi, tako da nismo naviknuti na to, nismo uhodani za taj sistem i evo kada se uzmu sve te činjenice u obzir, moram kazati da je dan protekao jako, jako dobro što se tiče tehnike, a ono što se tiče izlaznosti, to je neka dublja analiza za državne institucije i naravno sve relevantne faktore koji se bave time, zašto da ljudi i dalje ne izlaze u onoj mjeri u kojoj bi trebali, jer svi smo mi čuli i da tako kažem te priče birača prije izbora da nešto treba mijenjati, nam je sigurno preko glave kada vidimo procente izlaznosti.

0: da vidimo njihove, sa kakvim oni informacijama raspolažu, kakvo je raspoloženje u njihovom taboru, tako da evo, čućemo se nešto iza 20 sati sa tim informacijama i sa tim novim detaljima sa kojima raspolažu u pokretu. Toliko, Danko.
1: Nečade, hvala ti na iscrpnom izvještaju, na preciznim informacijama i naravno čujemo se.
0: Tako je.
1: Nečad Glibo javio nam se iz osnovne škole Miroslav Krleža, čuli ste već, glasačko mjesto koje pokriva područja mjesne zajednice Brist. Ostanite uz nas, očekujemo i javljanje kolege Sanela Hasanovića, a nakon 20 sati i prve raporte iz izbornih štabova političkih subjekata.

0: Te se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: 19:40, izborni program, posebni specijalni radija i televizije Zenica. Prema posljednjim podacima iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izlaznost birača na području grada Zenice je 31,19%, što će reći da je svoje pravo glasa u našem gradu iskoristilo, ponavljam, do 17:31,537 građana i građanki od 101.103 upisana na birački spisak. Nakon telefonskog razgovora prije par minuta, Nedžad Glibo je ekspeditivno i brzo ponovo sa nama u studiju. Dobroveče, Nedžade, da početimo. Briz 1, Briz 2, osnovna škola, Miroslav Krleža.
1: Dobroveče još jednom. Nije mi nadimak brzi, ali evo, stižem brzo u studio.
0: Ekspeditivni.
1: Tako je, Danko, evo, bili smo na zatvaranje, evo, pratili smo prije podne proces glasanja, evo, popodne smo ispratili sam čin zatvaranja biračkih mjesta, naravno onoliko koliko smo stigli, Brist 1, Brist 2 u osnovnoj školi Miroslav Krleža, s obzirom su krenuli na vrijeme, otvorili biračka mjesta u 7 sati, na vrijeme su ih zatvorili tačno u 19, na biračkom mjestu Brist 1, kao što sam malo prije u telefonskom javljanju kazao, 705 građana upisano u birački spisak, njih 306 je iskoristilo pravo da glasa, što iznosi negdje 40,8%. Nakon zatvaranja biračkog mjesta uslijedilo je, da tako kažem, odjavljivanje biračkog odbora sa sistema glasanja i naravno oni sada će ostati u osnovnoj školi Miroslav Krleža, gdje će i ručno izbrojati glasačke listiće koji su ostali u kutiji od skenera. Ono što je najbitnije, nije bilo nikakvih poteškoća, nije bilo tehničkih problema, što je, moram kazati, izuzetno pohvalno što se tiče grada Zenice, jer evo ne znam, čini mi se koliko sam mogao upratiti od ostalih kolega i oni biračka mjesta koja su posjetili, nije bilo nekih pretjerano velikih problema, bilo je malih sitnih problemčića, ali s obzirom da se prvi put susrećemo i da je ovo za sve novo i za birače i za članove biračkih odbora i za posmatrače, naravno i za ljude iz gradske izborne komisije, centralne izborne komisije, znači za sve generalno je ovo jedna novina. Moram istaći zadovoljstvo kako je dan protekao što se tiče te tehničke strane, govorim naravno, kažemo Zenici, o biračkim mjestima koje sam ja posjetio i naravno iz razgovora sa kolegama i ono što sam upratio, nije bilo nekih velikih problema, tako da možemo kazati da je Centralna izborna komisija sa odličnom ocjenom položila ovaj prvi ispit organizacije izbora sa elektronskim glasanjem.
0: Moram te upitati da li si u toku dana negdje provjerio, saznao šta ukoliko dođe do nepodudaranja između tih, nazovimo ih, digitalnih glasova i skenera i onih do kojih će se doći naknadnim ručnim prebrojavanjem glasova. Kome ide prednost, čovjeku ili mašini?
1: Pa to je opet ostaje na Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija će u svaki pojedinačni slučaj analizirati i pretpostavljam da će od zavisnosti od situacije donositi odluku da li dati prednost elektronskom ili ručnom brojanju glasova, jer nisu iste situacije naravno kada se ne podudaraju recimo gdje je skener radio čitavo vrijeme i tamo gdje je bilo u prekidu rada skenera, tu će vjerojatno prednost ići na ručno brojanje gdje je skener bio u prekidu, a ovdje gdje je skener radio cijelo vrijeme bez problema, mislim da će skener biti u prednosti, ali ponavljam, to će u konačnici Centralna izborna komisija će odlučivati o tim slučajevima, a što se tiče samog glasanja, evo kad sam rekao malo prije da je tehnički sve to bilo poprilično na zavidnom nivou, naravno kao i ponavljam se iz onog telefonskog javljanja, morat ćemo zaista napraviti, ne mi ovdje, ali generalno državi morat ćemo se pozabaviti tim problemom izlaznosti, jer evo čisto sumnjam, to je znači do 17 sati je bila nešto 31,19%.
0: Da će biti neka velika razlika.
1: Tako da, pa evo, i od 17 do 19, a to je znači, mislim da će prećemo prag od 40%, ali za jedno demokratsko društvo to je jako, jako nisak procenat i zaista morat ćemo se baviti tim fenomenom abstinencije glasača. Zašto, kako, ne znam, ali evo, možda nakon ovog... Ako rezultati i generalno ako bude ta neka pozitivna klima oko elektronskog glasanja, ako ne bude u post festum nakon izbora te priče o nekim malverzacijama, prevarama, ako zaista bude takva klima da su izbori bili pošteni, pravedni, onda treba zaista možda poraditi na kampanji za do narednih izbora i naravno pokušati ljudima objasniti da ipak je to sada dosta pravednije i da njihov glas nešto znači, da njihov glas odlučuje, pa evo već za 2, odnosno 4 godine da vratimo koliko toliko bar taj prag da podignemo na preko 50%.
0: Po tom pitanju trenutno je grad fenomen, možemo tako reći, u Bosni i Hercegovini. Mostar sa svojih 73% izlaznosti, što je zaista nevjerovatno za naše prilike.
1: Pa slažem se, dakle...
0: To ne cijeli Mostar, mislim, jedna od zona.
1: Pa slažem se, evo, bez obzira, taman da je jedno biračko mjesto, to je fenomenalan rezultat i evo, možda bi trebali se malo dublje pozabaviti na koji način su oni došli do tog procenta, pa evo, ako ništa prepisati njihov recept, pa pokuša to implementirati i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, jer slažem se, to je stvarno respektabilan procenat i evo, kada bi bilo na nivou države takav jedan procenat, onda mislim da zaista bi imali vlast po mjeri građana, a ne po mjeri nečeg drugog.
0: Tako, vrijeme je da opet kreneš na put. Zadnja destinacija za danas.
1: Tako je. Sada ćemo malo do političke organizacije Pokret, da vidimo kako su oni zadovoljni izbornim danom, kako je to iz njihovog ugla sve izgledalo, da vidimo sa kakvim informacijama raspolažu što se tiče izbornog rezultata, pa evo, negdje do 21 sat ćemo se čuti sigurno i sa informacijama iz Pokreta.
0: Ništa, hvala ti na još jednom gostovanju u studiju Radio Televizije Zenica i čujemo se telefonski.
1: Hvala tebi što si nas ugostio i naravno svakako da ćemo se čuti.

0: 20 sati i 6 minuta. Ovaj dugi dan, ova duga izborna nedelja polako se približava svom kraju. Čas da zatvori dio priče koji se tiče glasačkih mjesta, izlaznosti eventualnih problema i poteškoća pripada Sanelu Hasanoviću, koji je pri sat vremena otprilike bio na Jali, ili tako?
1: Dobro večer tebi. Dobro večer svim našim gledalcima i slušalcima. Evo, ponovo zajedno zatvaram ovaj dio programa, što se kaže, kada su u pitanju zatvaranje biračkih mjesta na području grada Zenice. Ja sam bio na Jali, tamo je u osnovnoj školi Edhemu Labdić nekoliko biračkih mjesta za stanovnike sa područja mjesnih zajednica Jalija, Odmut, Sejmen. Ono što je mene malo iznenadilo kad smo bili na licu mjesta jeste da nema gužvi. Inače, prethodnih izbora u ovo doba uglavnom je povećana gužva bila ispred biračkih mjesta, pogotovo na području grada. Sad, iznenađujuće, skoro da nismo na jednom biračkom mjestu nikoga zatekli. Nekoliko biračkih mjesta je zatvoreno tačno 7 sati, ali većina, moram reći, da je produžila svoj rad zato što su imali obavez da nadoknade potrošeno vrijeme. A najčešći uzroci tog potrošenog vremena bili su zbog kašnjenja prilikom otvaranja, zbog određenih tehničkih problema ili nekih nedostataka izbornog materijala ili zbog prekida u radu skenera. Kompletan taj period kada skener nije radio mora se nadoknaditi po zatvaranju biračkog mjesta. Prisustvovali smo zatvaranju biračkog mjesta Odmut 4. Tamo je od nekih 800 i nešto birača glasalo otprilike približno negdje 50% građana koji su imali pravo glasa na ovim izborima. Evo, građani su birali, izabrali sebi vlast za naredne 4 godine, pa ćemo vidjeti kako će nam to biti. Kada je u pitanju to zatvaranje, ispratili smo tu proceduru, operator i predsjednik biračkog odbora na osnovu utvrđenih procedura ukucavaju određene šifre, blokiraju skener i odmah nakon toga izbacuju elektronske podatke na papirima, u 3 primjerka i printaju, ne znam, za predstavnike biračkog odbora, posmatrača ili za gradsku izbornu komisiju, tako da ono što smo imali prilike vidjeti bez uvida u rezultate na kraju krajeva, što nismo ni imali pravo, jeste da je to već sumirano i da vrlo brzo se mogu očekivati ti neki preliminarni rezultati na osnovu onoga što su prikupile baze podataka. Na tom biračkom mjestu, evo, mislim da je jedino koje smo danas posjetili da je bilo prisutno međunarodnih posmatrača, bili su predstavnici OSCE-a, čini mi se i Švedske, možda su došli sa reprezentativcima Švedske pa i ostali ovdje. I oni su pratili tu proceduru. Čini mi se da su oni bili zainteresovani i da nisu izgleda do sada susretali se sa tom vrstom izborne tehnologije. S obzirom da još uvijek u većini zemalja Evropske unije tradicionalno se glasa.
0: Nema Poljaka među
1: posmatračima? Možda ne, na nekom mjestu ima sigurno i Poljaka, vjerovatno. Ovdje su karakteristično bili Šveđani. I vidim da imaju dobru komunikaciju sa predstavnicima biračkih odbora i da su im tu na raspolaganju. I sad ti kažem, primjetno da su oni zainteresovani kako to sve funkcioniše i vjerovatno je njima nešto novo. Eto, ponećem da smo među prvim u Evropi, ako ništa.
0: To je prilike ono što je najzanimljivije, najvažnije vezano za ova glasačka mjesta. Ti nastavljaš dalje kao i ostali novinari, ideš u sjedište jednog političkog subjekta.
1: Tako je, evo, ispratit ćemo kolege i ja nekoliko izbornih štabova političkih subjekata na području grada. Ja konkretno sa kolegom Rizahom idem u sjedište Stranke demokratske akcije, odakle ćemo svakako, evo, i tebi se javiti, donijeti neke prve preliminarne rezultate i reakcije iz izbornog štaba SDA.
0: Hvala ti još jednom što si bio u ovom studiju. Naredno gostovanje ti zakazujem za 2 godine.
1: Dogovoreno.
0: Odlično, bio to Sanel Hasanović sa svojim izvještajem oko zatvaranja glasačkog mjesta na području mjesne zajednice Jalija. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. Ostanite uz program Radija i Televizije Zenica.

0: i svi ostali na osnovu ovih izbora, odnosno na osnovu ove izlaznosti koja je danas večeras, moći planirati svoje sve aktivnosti i sve svoje, da kažem, planove za, za narednu, naredne kampanje i naredne, naredne izbore.
1: Gospodine Šobani, hvala lijepo.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, evo, bio je to gospodin Adnan Šabani, ministar vlade Dečko-Dobrovskog kantona i potpredsjednik pokreta, koji evo sa nama razmijenio informacije sa kojima u ovom trenutku raspolažu. Naravno, mi ćemo ostati pratiti informacije i evo, čim prije budemo imali neke nove detalje, naravno da ćemo obavijestiti kako naše slušalce, tako naše gledalce i naravno čitalce na portalu zemljica.info.ba. Danko, toliko za ovo javljanje.
2: Nedžade, hvala na još jednom raportu ovoga puta iz sjedišta političkog subjekta stranke organizacije Pokret. Čujemo se naravno.
1: Također, tako je.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenice.

0: Nastavljamo naš izborni program 20:41. Vesna Jovanović javlja nam se iz sjedišta Snage naroda. Ako se ne varam, sa njom je i Ramo Isak, ili tako Vesna?
1: Dobro večer još jednom u našem programu. Tako je, nalazimo se u izbornom štabu Snage naroda Ramo Isak. Sa nama je predsjednik stranke gospodin Ramo Isak, kojeg pitamo i kojeg ćemo zamoliti da nam kaže svoje utiske i utiske u izbornom štabu nakon objavljenih preliminarnih rezultata.
2: Hvala vam, evo, informacija za vas. Ona informacija koju mi raspolažemo, to su preliminarni rezultati koje je CIK objavio, a informacije koje mi imamo s terena, za sada u Zemsko-Dobojskom kantonu imamo dva mandata, očekujemo i treći mandat i naravno, evo, čeka se šta će biti sa federacijom, postoji mogućnost da dobijemo i federalni mandat. Što se tiče Zemsko-Dobojskog kantona, otprilike to je tu. I još se očekuje, u stvari već ima jedan mandat u Bosansko-Pondrijskom kantonu i očekuje se drugi mandat, evo čeka se još taj dio biračkih mjesta koji nisu završeni, ali evo za sada to je to.
1: Toliko za ovo posljednje javljanje danas u programu Radio Zenice, hvala vam.
0: Hvala i tebi Vesna i tvom sagovorniku. Vesna Jovanović je javila nam se iz sjedišta Snage naroda. U nastavku programa očekujemo javljanja i naših ostalih reportera.
3: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Nastavljamo u 16 minuta do 21 sat. Na liniji imamo Sanela Hasanovića koji se javlja iz sjedišta stranke demokratske akcije. Sanele, da li smo na vezi, čujemo se?
1: Na vezi smo, Danko, pozdrav još jednom tebi i svim našim slušateljima i gledateljima koji prate izborni program Radio Televizije Zenica. Mi smo trenutno u sjedištu stranke demokratske akcije u Zenici, gdje je užurbana atmosfera, ali evo svjedočili smo i određenoj svađeničkoj atmosferi u izbornom štabu stranke demokratske akcije, s obzirom da pristižu prvi rezultati koje prikupljaju od svojih posmatrača sa biračkih mjesta. I evo, prema onim preliminarnim rezultatima koje je zapravo dobijaju, čini mi se da ima razloga za dobro raspoloženje stranke demokratske akcije. Više o tome će nam reći i gospodin Nezir Pivić, predsjednik gradske organizacije SDA. Gospodine Pivić, evo, hvala prije svega što govorite za Radio Televiziju Zenica. Pa evo, jedna ocjena izbornog dana, kako sve to prošlo, kako ste vi vidjeli ovaj dan i na kraju krajeva da nam kažete što imate od prvih ovih rezultata, kakvi su i jeste li zadovoljni svim urađenim.
2: Pa prije svega, evo, pozdravio bi sve slušalce i gledalce Radio Televizije Zenica. Mi imamo zaista odlične rezultate kad govorim konkretno o općinskoj organizaciji SDA Zenica. Ona je ubjedljivi pobjednik na svim nivoima vlasti. Evo, čekamo određenu informaciju da vidimo kako će sve završiti u vezi sa članom predsjedništva. Vjerujemo da će i tu gospodin Bakir Izetbegović, to što je pobjedio u Zenici, u konačnici vjerovatno doći do pozitivnih rezultata. Kad govorimo o drugim nivoima, za kanton imamo perfektne rezultate na nivou kantonalne skupštine i mislim da je to jedan od najboljih rezultata u posljednjih 5 izbornih ciklusa. Također na federalnom državnom nivou imamo odlične rezultate i ono što bi ovu priliku iskoristio jeste da se zahvalim svim glasačima koji su izašli na izbore i evo, kada imamo jedan ovakav proces koji možemo karakterizirati kao najpošteniji proces koji je značio da svaki glas će biti verifikovan i da neće biti uticaja onih koji broje glasove, ova pobjeda ima još i itekako veliki značaj kad govorimo o općinskoj organizaciji SDA Zenica i SDA Zeničko-Dobojskog kantona. Zahvalio bih se još jedan put svima koji su izašli, iskoristili svoje biračko pravo, onima koji su glasali, dali povjerenje stranci demokratske akcije i siguran sam, ako bude, da ćemo ovo povjerenje opravdati, da ćemo u budućnosti sticati još veće povjerenje naših glasača.
1: Premijeru, hvala lijepo na ovim informacijama i želim vam puno sreće u daljem radu. Evo, Danko, ako imaš dodati nekih pitanja ili...
0: Nema samo ne hvala na ovom javljanju, već na liniji imamo, očekujemo i javljanje Edina Sinanovića. Hvala na javljanju, pozdrav tebi i tvom sagovorniku, prijatno.

0: Mi na liniji imamo Edina Sinanovića koji se nalazi u sjedištu BH i KF-a, koji očekuje da počne obraćanje medijima generalnog sekretara i podpredsjednika BH i KF-a, pa ćemo saslušati.
1: Ima obzirom da predsjednik Hercegovačke inicijative nije tu sa nama, nije još stigao, ima neodložnih obaveza. Ja želim samo ukratko da prođemo kroz proces koji se danas odvijao, izborni procesi. Mogu da kažem da nije bilo nekih neželjenih situacija tokom izbornog procesa, male neke sitne stvari koje su naravno iz gradske izborne komisije intervenisali i riješili. Što se tiče rezultata izbora koji su pristigli nama, koje smo uskladili sa centralnom izbornom komisijom, možemo da kažemo da smo mi druga stranka na području grada Zenice, četvrta u kantonu i da još uvijek očekujemo rezultate koje trebaju da pristignu kako nama, tako da ih uskladimo sa centralnom izbornom komisijom.
2: Dobro večer svima još jednom. Ja sam Alin Šobanović, potpredsjednik stranke BH inicijativa Krasnomović Fuad. Današnji izborni proces u Zrenjaninu je prošao uredno. Stiglo nam par biračkih mjesta, smo imali kašnjenje, rezultati pristižu. Još uvijek 31 biračko mjesto na području cijele Bosne i Hercegovine nije obrađeno. Mi trenutno smo druga partija u Zenici, kako stoji rezultati, prema nezvaničnim rezultatima još da kažem, a u kantonu smo trenutno četvrti. Po našim saznanjima imamo parlamentarnog zastupnika u Skupštini Bosne i Hercegovine, federalnog zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i sad za sad treći ili četvrti mandat čekamo u Skupštini Zeničko dobiti u kantonu. Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
3: Halo?
0: Halo, halo, da čujemo se Edine.
3: Halo, eto, dakle, upravo smo prisustvovali obraćanju generalnog sekretara BH i KF-a Semira Husejnovića i potpredsjednika stranke gospodina Šabanovića. Nadam se da je se sve čulo u programu.
0: Da, čulo se.
3: Da je okej.
0: Okay. Jeste.
3: Pa se onda vidimo, dakle, sutra i čujemo ponovo u programu Radio Televizije Zenica. Toliko iz centralnog ovog izbornog štaba Bosansko-Hercegovačke inicijative KF.
0: Halo, hvala Jedine, hvala na ovom javljanju. Da, kao što si i rekao, sutra ćemo se čuti sa novim dopunjenim informacijama, ne samo iz ove, nego i svih ostalih stranaka. To ćete pratiti u našim redovnim informativnim emisijama.

0: Evo ga tačno u 21 sat imamo posljednje javljanje reportera sa terena danas. Sina Gluhić nalazi se u sjedištu SDP-a. Sinane, dobro večer. Da li si sam ili imaš i gosta?
1: Pa dobro večer, tebi po treći put se ovako čujemo, razgovaramo i dobro večer svima koji nas prate putem radija i televizije u ovom izbornom programu, evo gotovo čitav dan. Pa jeste, ja sam u sjedištu Zeničkog SDP-a ovdje i kompletan njihov izborni štab, mnogo članova. Ono što mogu u uvodu reći da su i ovdje čekali s nestrpljenjem prve preliminarne, ja ću i nazvat skener, rezultate Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ali kad su objavili rezultate za Denisa Bečirovića ovdje, uzrečenje, radost, vika i tako dalje, ogromna je radost. Oni imaju okupljanje u sali veliko, ali sam nam je večeras i Babajić, predsjednik gradskog odbora, Almir Babajić, predsjednik gradskog odbora SDP-a Zenica. Evo ja ću ga zamoliti da on našim slušalcima i gledalcima prenese te prve utiske i one rezultate koji oni imaju na bazi onoga što je objavila prije, jel, nepun sat Centralna izborna komisija.
2: Dobro večer svim Zeničankama i Zeničanima iz Centrale Socijaldemokratske partije u Zenici. Ovim putem želim da čestitam starom i novom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisu Bečiroviću i želim da zahvalim svim građanima na podršci Socijaldemokratskoj partiji i Denisu. A ovo što smo večeras vidjeli i čuli od Centralne izborne komisije govori da je SDP Bosne i Hercegovine poboljšao svoj rating u federaciji sa pozicije broj 3 od svih političkih partija, došli smo na poziciju broj 2, također u Skupštini Zeničko-Dobrskog kantona sa pozicije broj 3 došli smo na poziciju broj 2, što je očigledan uspjeh i rast SDP-a i želim da zahvalim svim građanima Zenice koji su glasali i pružili nam danas podršku.
1: To bi bilo, kolega Travar, od Babajića iz izbornog štaba SDP-a. I imali su oni prvo obraćanje, pres konferenciju, i ja sam to snimio i to ćemo objaviti na portalu Zenica Info, a detaljnije i sutra u informativnim emisijama na televiziji Zenica.
0: Hvala ti, Sinane, na ovom javljanju, u ovom dugom, ali i sadržajnom danu, moramo priznati.
1: Hvala i tebi, nek se ova noć prevede polako, što se bar nas tiče kraj.
0: Tako je. Lako noć. Lako. I hvala. I bio to Sinan Gluhić koji nam se javio iz sjedišta SDP-a. I time bismo, dragi i drage naše, zaokružili ovaj izborni program koji smo počeli jutros u 7 sati i evo, završavam ga u 21. Naravno, izbori koji su završeni, danas koji su danas završeni, bit će i glavna tema naših sutrašnjih informativnih emisija. Moći ćete da pratite nove informacije, dopunjene cjelovitije, a da pored ostalog te informacije potražite i na našem portalu kao i na društvenim mrežama. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Ja sam Samir Čermida, Paska Pol Orkstra, slušate Radio Zenice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.